0: žena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
1: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opravi.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu.

0: i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaći svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaći svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. 6:02, 28.7. Još nam je malo ostalo do kraja 7. mjeseca, ali to ne znači da nema ni događanja, ni nekih stvari koje moramo naglasiti kroz naš program. Zato obavezno ostanite s vama. Jutro se s vama druže Milo Kravarović, koji će nam birati glazbu. Moje ime je Karla Lešević, a da sve prođe u redu, tu je i Đuni Lešević. Ostanite s nama i dobro jutro.

Ovo su 5 seconds of summer, a što se vremena tiče na ovaj ljetni dan, ovo su nam trenutni podaci. Vidljivost 12 km, vedro je i tiho, trenutna temperatura 25, vlaga u zraku 62%, tlak zraka 1016 hektopaskala, stanje mora 2, temperatura mora 25. U nastavku dana pretežno vedro, a posle podne ipak mogući pokoj lokalni pljusak. Kroz dan izmjenjivat će se lagani burin i maestral, a najviša dnevna temperatura do 33 Celzijeva stupnja.

Bio je ovo Sergej Četković po želji naših slušatelja ranoranioca kao što smo i mi ovdje. A evo i nekoliko obavijesti za današnji dan. Od 10 do 11 sati neće biti struje za dio Kalamote i to Donje Čelo od kućnog broja 1 do 32. Što se prometa tiče, trenutno su još uvijek sve prometnice čiste, a ako zatreba, a nadam se da neće, dežurna apoteka je kod zvonika. Mi ćemo još malo svirati, pa zatim i naša jutarnja kronika.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €. Banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog utorka 28. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
0: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi. Gorivo je osjetno poskupilo, Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, Eurodizel 16, najviše skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. No, ministar financija Tomislav Ćorić vjeruje kako je ovaj skok cijena privremen.
3: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da se početkom rujna ide u obnovu Pelješkoga mosta, točnije zaštitnog sloja betona koji se raspucao. Obnova je potrebna samo 4 godine otkako je pušten u promet.
4: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
2: Na istoku Hrvatske je dalje ozbiljna epidemiološka situacija. Do sad je u ovoj godini potvrđeno 108 slučajeva afričke svinjske kuge. Danas se sastaje krizni stožer u Slavonskom Brodu. Nakon jučerašnjeg sastanka u Virovitici, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Na teren su izašli lovci s dronovima i termovizijom, koji će provoditi pojačani odstrel divljih svinja. A zbog strvina, boravak u šumama predstavlja velik rizik od širenja zaraze.
5: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk. Izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
2: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o ukupno 11 novih stambenih zgrada i 209 stanova.
6: Stvarno je predivno i koliko vidim i prozračno i lijepo. Mislim da ne da smo zadovoljni, nego više nego zadovoljni.
7: Ukupno sa jednom zgradom u Sunji 57 više stambenih zgrada izgrađeno na području Sisačko-moslavačke županije. Još su dvije ostale. To je zaista ogroman signal revitalizacije Sisačko-moslavačke županije.
1: Jutarnja kronika.
2: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije danas organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik Vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, potom Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša, Državnog inspektorata, Instituta za vode, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i drugih mjerodavnih tijela. Početak sastanka je u 11 sati.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina, te općina Podstrana, Klisi i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura, a na otvorenje radova u 10 sati uz ostale dolaze generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković, župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
2: Skupština Splitsko-dalmatinske županije jučer je donijela plan gospodarenja otpadom do 2009. kojim je predviđen završetak gradnje centra u Lećevici. A ne bude li on završen do tog roka, razmotrit će se mogućnosti za povećanje kapaciteta aktivnih odlagališta.
0: Plan je glasovanjem poduprlo 26 vijećnika, a 13 ih je bilo suzdržano. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na prostoru od 10 hektara, kapacitet odlaganja od 33 tisuće tona građevnog otpada na godinu, te postrojenje za mehaničko-biološku obradu 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i gradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, te u Splitu, Sinju i Zagvozdu.
2: Nakon niza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će u podne u Ministarstvu izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, potom jasnije definiraju pravila obračuna, vožnje i čekanja, a uvodi se i obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Policijska istraga otkrila je da je najveći šumski požar u povijesti Španjolske buknuo zbog iskre iz teškog stroja kod mjesta Borgondo. Požar se zatim zbog jakoga vjetra, ekstremno visokih temperatura i suhe vegetacije vrlo brzo proširio te se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. A u Francuskoj je i dalje vrlo teško stanje u okolici Bordeauxa. Svi su zabrinuti zbog novog toplinskog vala koji je pred vratima. Danje Dubrovac.
8: Nakon obilaska požarišta i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
9: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
8: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
9: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
8: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Aviliji, ona je u okolici Madrida, a rasplamsao se i one kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
9: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
8: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš je cilj naravno zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posje dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira. Francuska policija privela je muškarca koji je noževima napao tri žene u Parizu. Allah mi je to zapovjedio, govorio je dok su ga rastrojenog držali na tlu. Ured Njemačke savezne kriminalističke policije trenutačno klasificira 410 ljudi kao islamističku prijetnju. Još 65 osoba smatra se potencijalnom desničarskom, a 17 ljevičarskom ekstremističkom prijetnjom.
2: Tri osobe spašene su jučer popodne iz mora kod dubrovačkog hotela Rixosa, jer zbog velikih valova nisu uspjeli izaći na kopno.
0: Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela Rixos nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi strani državljanin skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more je zatim ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. Spašeni su u akciji plovila lučke kapetanije i pomorske policije uz pomoć građanina na jetskiju.
2: Kultni njemački glazbenici iz skupina Kraftwerk nastupa večeras u Pulskoj areni u sklopu velike svjetske turneje. Najavit će Jana Radić.
10: Pioniri elektroničke glazbe koji su svoju karijeru počeli 70. godina prošloga stoljeća vraćaju se na pozornicu Pulskog amfiteatra nakon 8 godina. Te 2018. otvorili su Dimensions festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Revolucionarni u svom izričaju i dalje oduševljavaju glazbom koja je izvan svih žanrova, od synth-popa do zvučnih eksperimenata. Kraftwerk je prepoznatljiv i jedinstven, što publika cijeni i prepoznaje već pola stoljeća.

0: Pulskom arenom zasigurno će odzvanjati novi aranžmani hitova s albuma Autoband, Man Machine i Computer World, uz njima iznimno bitne vizuale koji zaokružuju nastup i garantiraju večer za pamćenje. Nakon Kraftwerka nastavlja se bogato koncertno ljeto u Pulskoj areni, pa već idućeg vikenda stižu Sting i Black Coffee, a slijede i dva rasprodana koncerta Nika Cave-a.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 12,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
3: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
4: Dobro vam jutro, a u Dinamo vjeruju i da će biti dobra večer u uzvratu drugoga pretkola Lige prvaka u Maksimiru protiv Tuna. Utakmicu najavljuje Marko Šivak.
5: Stadion je gotovo rasprodan, ulaznica ima samo još za Sjever Gore. Dinamo će uzvratu s Tunom imati bučnu podršku s tribina. Cilj je pobjeda koja vodi u iduće kolo kvalifikacija Lige prvaka i na utakmicu protiv boljeg iz dvoboja Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika. Ozlijeđenih u Maksimiru nema, klub je napustio Bakrar, koji nije ni igrao u prvom dvoboju sa Švicarcima, no jest Mateo Lisica, koji u oči zagrebačkog uzrata poručuje.
6: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati, vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte, mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
5: Utakmica Dinama i Tuna počinje u 20 sati, sudit će Bugarin Gidženov, koji je već dijelio pravdu u HNL-u. Sinoć je trenirao s kolegama na Maksimiru i to neuobičajeno za suce s loptom. Prijenos utakmice poslušajte kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
7: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
8: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo imati 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
4: 4 hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
1: Oglasi.
9: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
10: Jesi dobro to ugasio?
11: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na vrijeme u Hrvatskoj utiče polje povišenog tlaka, a tijekom noći se oslabljena hladna fronta premještala sjevernije od naših krajeva. Stoga jutros u većem dijelu zemlje prevladava vedrina. U sjevernim krajevima ima umjerene i povećane naoblake, a u istočnoj Hrvatskoj tek rijetko gdje ima i slabe kiše. Duž obale puše mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka s olujnim udarima. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 11, Otočac 13, Plitvička jezera i Sljeme 15, Gospić, Park, Krečabra i Pazin 16, Bednja i Ogulin 17, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište, Križupanje, Karlovac i Osijek 19, Bilogora, Gorice, Krinove, Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 20, Malenska 21, Lastovo, Ploče, Rab, Šibenik i Zadar 22, Hvar, Konavolska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Pula, Zračna Luka i Split 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Rijeka 25, te Senje 26 stupnjeva. Danas će biti djelomice na Jadranu, pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjerene razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 34 stupnja.
13: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

7 je sati i 26 minuta. Čuli smo našu jutarnju kroniku, a ono što ćemo sad čuti je vremenska prognoza za danas. Pretežno vedro, poslije podne uz umjereno na oblaku, postoji manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, najviša dnevna temperatura do 33 Celzijeva stupnja. To nam je prognoza za danas, još malo sviramo, pa onda i naš gradoplov.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 28. srpnja. 28. srpnja 1639. godine, između 19 i 20 sati, Dubrovnik je pogodio drugi dubrovački veliki potres. U trajno sjeća. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisane su imena Inocent, Samson i Viktor. 28. srpnja, svjetski je dan borbe protiv hepatitisa. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon nešto više od 100 godina od prvog velikog dubrovačkog potresa 1520. kao uvertira velike trešnje 28. srpnja 1639. godine, dok je grad vrio u zavrelim životom, između 19 i 20 sati dogodio se drugi dubrovački veliki potres, koji je pričinio velike štete na svim građevinskim objektima. Puno je gradskih kuća porušeno, pa u narednim godinama slabo popravljeno ili tek poduprto, dok se ne iznađu sredstva za novu gradnju.
0: Inače, manje je rijeđe spominjan, taj jaki potres pojačao je učinak velikog potresa iz 1667. u kojem su se srušile sve već razdrmane građevine koje se za samo 28 godina nisu mogle temeljito popraviti i pregraditi. Tada su jače oštećene i same gradske zidine. Beritić bilježi kako je tada senat donio odluku o skidanju srednjovjekovnih kruništa sa zidina iz straha od novih rušenja.
1: Povijest bilježi kako je Dubrovnik izgrađen na trusnom području doživio i preživio veliki broj potresa, od kojih su tri bila velike jakosti, 1520. 1639. te 1667. kako bilježi Lukša Beritić. Naša generacija pridodat će i jaki potres iz 1979. godine, pa i onaj nešto slabiji, bar u gradu, iz 1996. koje Beritić nije doživio. Dubrovnik je jedini hrvatski grad koji je na seizmičkoj karti označen crvenom bojom zbog potencijalne izloženosti najjačim potresima. Nevjerojatan je i podatak da se između 1430. i 1940. godine na dubrovačkom području dogodilo oko 3000 potresa.
0: U trajno sjećanje na tu katastrofu, u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 28. srpnja obilježavao se blagdan spomen na potres 1639. U ljeto te 1639. u dubrovačkom se kraju zemlja višekratno tresla, a sam grad pretrpio je znatne štete. Potresi su se smatrali znakom Božjeg gnjeva, pa je senat s mjesta poduzeo trostruke mjere kako bi se Višnjega smirilo i udobrovoljilo. Ponajprije kaznama se udarilo na grešno i nečudoredno ponašanje, poput priležništva, kinjenja roditelja, čaranja i psovanja. Nadalje, svakome je preporučeno da kršćanski živi i da se Bogu moli, te da prione pobožnosti i molitvama. Naposljetku, organizirane su procesije i drugi vjerski obredi kojima se kolektivno pokušalo izmoliti božansku dobrohotnost i milosrđe. Početkom rujna upriličena je veličanstvena procesija, mnogoljudna i sjajna poput Tijelovske. I nakon što je serija potresa završila, rušenja i proživljeni strah od Boga nisu dozvoljavali da se zaboravi pretrpljeno i zanemari prigodna pobožnost. Svake godine, na 28. srpnja, dan najjačega potresa, održavala se procesija, premda ne onoliko veličanstvena kao same 1639. Unatoč novim, još strašnim stradanjima koja su u istome stoljeću pogodila Dubrovnik, pobožnosti u spomen na ovaj potres nisu obustavljene. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 28. srpnja 1559. godine u Dubrovniku je rođen filozof, teolog i diplomat Klement Ranjina, više puta biran za generalnoga vikara Dubrovačke dominikanske kongregacije. Obavljao je diplomatske misije kod pape i Habsburgovaca. Osobito je bila uspješna njegova intervencija kod pape Pavla III. Kada se Dubrovačka republika našla pred najezdom Osmanlija. Napisao je nekoliko djela na latinskome, uglavnom teološkoga sadržaja.
0: 28. srpnja 1582. godine u Rimu je umro crkveni pravnik i pjesnik Marin Caboga. Bio je žestok zagovornik crkvene autonomije. Sukobljavao se s crkvenim i svjetovnim vlastima, pa je naposljetku bio optužen kao heretik te prognan iz Dubrovnika. Papa ga je pomilovao, ali se Caboga u Dubrovnik nije vratio. Sačuvana je njegova opsežnija satirična pjesma na talijanskome protiv dubrovačkoga plemstva i 50-ak stihova na hrvatskome, među kojima je i pjesan o dinaru. Napisao je i antipetrarkističku pjesmu o ženskoj ružnoći na rasade strašilo od gaća postavi.
1: 28. srpnja 1913. godine u Varaždinu je rođen povjesničar Bogdan Krizman. Doktorirao je tezom Diplomacija Dubrovačke republike u 18. stoljeću, a u svojim prvim radovima istraživao je povijest diplomacije Dubrovačke republike, diplomati i konzuli u starom Dubrovniku. Njegovi radovi u kojima je davao prednost iscrpnom iznošenju sadržaja izvora nad povijesnom interpretacijom, značajan su doprinos hrvatskoj političkoj i diplomatskoj povijesti 20. stoljeća.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Prva inženjerijska grupa na području općine Dubrovnik nastala je 28. srpnja 1991. godine. Ovu grupu od 6 ljudi sačinjavali su Goran Runje, Mihajlo Đanović, Tomislav Uličević, Vitomir Pavlić, Lukša Obradović i Nino Brautović. Nakon upoznavanja s minsko-eksplozivnim sredstvima i obuke u Centru za obavješćivanje koje je vodio Aljoša Nikolić, u Barutani na Pobrežju počele su se puniti mine. Inženjerija, koja je u to vrijeme bila ustrojena od 1/10 do jednoga voda, s radom je počela u kolovozu, a imala je zadaću minsko-eksplozivnim sredstvima zapriječiti strateški važnije cestovne komunikacije.
2: Na današnji dan, u utorak 28. srpnja ratne 1992. godine, na užem području Dubrovnika protekao je miran ratni dan. Ipak, toga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Fehim Mandžuka.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian

0: 4 godine nakon puštanja u promet, Pelješki most ide u obnovu. Saniraju se mikropukotine na pilonima, a radovi bi trebali krenuti na jesen, s tim da se most neće zatvarati za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
1: Predviđeno je da radovi traju do početka sljedeće turističke sezone, a ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine. Dakle, radovi će se izvoditi fazno, to jest postavljanjem skela na pojedinim pilonima bez zatvaranja Pelješkog mosta za promet. Moguća su manja suženja kolnika tijekom izvođenja radova, no sa odvijanjem prometa.
0: Nova ljekarnička jedinica u Čilipima, koja posluje u okviru zdravstvene ustanove Ljekarna Dubrovnik, bit će otvorena danas u 11 sati. Nakon sinoćnje premijerne izvedbe, dramski program 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras donosi drugi premijerni naslov sezone. Shakespeareov Richard III. U režiji Vita Taufera na tvrđavi Lovrinac od 21:30. Na glazbenom programu 77. igara večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Valentina Egela. U atriju Kneževa dvora u 21:30 uz orkestar će nastupiti violinist Roman Simović, umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
2: Večerašnji koncert je isto dobar primjer tog balansiranja različitog repertoara. Naime, ja sam već godinama potpuno opsjednuta tim dijelom koje se zove Distant Light Concerto, koje je skladao Petris Vasks. Mislim da nikada nije bilo svirano u Dubrovniku. Naravno da je to jedno istovremeno mistično, vrlo sjeverno, vrlo magično dijelo koje je nepoznanica velikoj količini publike. Ljudi možda ne znaju što da očekuju. Roman Simović je apsolutno jedan violinist koji je dovoljno karizmatičan, koji ima dovoljnu tu snagu i dovoljnu karizmu da takav jedan zapravo sjeverni minimalizam iznese sa jednim emotivnim nabojem koji je potreban. Tu večer istovremeno ćemo čuti i nešto nama poznato, Mozartova simfonija u G-molu, kao nešto što će zapravo sa potpuno suprotnim svijetom komplementirati tome, ali jednu proizvedbu Dubrovačkog i nacionalnog skladatelja Frana Đurovića, koji je napisao posebno za Dubrovačke ljetne igre, Simfonijeta starija od Revelina.
0: Roman Devet receptora za gorko, drugi po redu književnice i znanstvenice Ivane Lovrić-Jović, bit će predstavljen u 21 sat na tvrđavi Bokar. Uz autoricu novo književno djelo predstavit će profesorica doktorica znanosti Lada Čale Feldman i književnica Staša Aras, a sve će moderirati doktorica znanosti Ivana Mijić-Ulinović. Nakon uspjeha prvog romana Vidi kako lokrum pere zube, koji su čitatelji upoznali kroz kazališnu adaptaciju, nova proza donosi priču o preživljavanju, obiteljskim vezama i potrazi za dostojanstvom. U sklopu manifestacije Trag u beskraju u 10 sati u parku Žardin u Veloj Luci održat će se koncert Mladi pjevaju Olivera. U atriju Centra za kulturu u 20 sati bit će predstavljena monografija Oliver sve nježne riječi svijeta, autora profesora doktora znanosti Zorana Curića. U sklopu ljetnih događanja u Orebiću na trgu Mimbeli od 20:30 nastupit će mala poloneza i izvesti tradicionalni kapetanski ples. Vrijeme danas. Pretežno vedro, poslije podne postoji vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Ujutro tiho ili slab burin, poslije podne slab, samo ponegdje umjeren maestral, a zatim u noći slab burin. More mirno i malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 21 do 24, a najviše od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti čitala Karla Lešević, pripremila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Utorak je možda malo mirniji dan na hrvatskim prometnicama ljeti, a je li to stvarno tako, reći će nam Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kako nam je stanje na hrvatskim prometnicama, je li stvarno mirnije ili možda ipak ne?
1: Pa mirnije nego što je to bilo u svakom slučaju tijekom vikenda ili jučerašnjeg dana, ali vozači mogu računati na pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, a gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima. Tijekom dana zastoji se očekuju u zonama radova i privremene regulacije prometa, a već ih sada ima povremeno na dionici državne ceste 1 između Gračaca i Knina u zoni radova na području Otrića. Prometne nesreća na autocesti A1 i to između čvorova Gornja Ploča i Gospić u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a kolona je trenutno duga oko 2 km. Usporeno se vozi na Jadranskoj magistrali od mjesta Kupari prema gradu Dubrovniku. Prema informacijama hrvatskih cesta s tog područja, ranije jutros dogodila se lakša prometna nesreća, ali uobičajene su gužve na ovoj dionici i zbog odlaska na radna mjesta. Vozače molimo da brzinu i način vože prilagode uvjetima na cestama, stanju kolnika, privremenoj regulaciji prometa i da prije svega u kolonama održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne pretiču na mjestima koja za to nisu predviđena, odnosno gdje nije dobra vidljivost. Što se tiče graničnih prijelaza, jutros je pojačan promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnika, promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Brgat, Karasović i Bajakovo, također na graničnim prijelazima Maljevac i Gornji Varoš. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
0: Super, dobre vijesti. Osim za nas možda lokalce, od Kupara prema gradu znači gužva i vožnja usporeno, budite oprezni.
1: Pozdrav, do slušanja.
0: Lijepi pozdrav, bila je ovo Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.

Ona gužva koja je ranije bila od Kupara prema gradu već se sada lagano raščišćava. Ono što još moramo spomenuti je da od 10 do 11 sati neće biti struje za dio Kalamote i to u mjestu Donje Čelo od kućnog broja 1 do 32, a ako zatreba, a nadam se da neće, dežurna ljekarna nam je danas kod zvonika.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.

Vela Luka ovih je dana u znaku Olivera Dragojevića. U sklopu manifestacije Trag u beskraju u 10 sati u parku Žardin u Veloj Luci držat će se koncert Mladi pjevaju Olivera, a u atriju Centra za kulturu večeras u 20 sati bit će predstavljena monografija Oliver sve nježne riječi svijeta autora profesora doktora znanosti Zorana Curića. Sutra u 21.15 počet će i prijenos centralnog događanja ovogodišnje manifestacije na prvom programu Hrvatske televizije te na drugom programu Hrvatskog radija. To je za sve nas koji nažalost nismo u mogućnosti biti u Veloj Luci. Moći ćemo čuti mnoge velikane hrvatske glazbene scene, a sigurna sam da će i to biti još jednom večer za pamćenje. Mi ćemo zato sada poslušati jednu Oliverovu pjesmu.

0: Dubrovačka kupališta već više od tjedan dana odjekuju zvižducima i natjecateljskom atmosferom. Naravno, riječ je o vaterpolskoj divljoj ligi koju naš Rafael Barkiđija pomno prati. Rafaele, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Karla, tebi i svim našim slušateljima.
0: Dokle smo stigli? Kako nam se raspliče ovogodišnja divlja liga?
1: Raspliče se baš ovaj tjedan natjecanje po skupinama. Naime, ovog tjedna doznaćemo tko je to prošlo dalje u doigravanje, a već će i za vikend pomalo i početi to doigravanje. Moramo evo samo na početku spomenuti, Divlja liga je i ove godine podijeljena u dvije divizije. U prvoj diviziji su top 8 od prošle godine, skupine A i B, dok su skupina C, D, E i F druga divizija, donji dom ili ne elitne skupine, kako se već to se naziva. Razlog zbog kojeg je ovo organizirano u dvije divizije je naime da se u skupini izbjegnu utakmice u kojima recimo prošlosezonski prvak igra protiv neke nove ekipe, pa da se onda izbjegnu u početku utakmice kojima netko će pobijediti, na primjer 15-2, karikiram sada rezultat. U svakom slučaju, iz skupina A i B elitnih skupina, to posamo od prošle godine, doznali smo već putnike u četvrtfinale nakon drugog kola, direktne putnike u četvrtfinale, to su Porporela, Branitelj naslova, Fan H2O Mlini, Kokoti i Elita. Preostale četiri momčadi iz skupina A i B elitnih skupina, to su Belvi, Komarda, Turčin i PVG, će morat u osminu finala, dok ove prethodno navedene su izborile direktni plasman u četvrtfinale. S kim će igrati, dakle, Belvi, Komarda, Turčin i PVG, koji su treći i četvrti u skupinama A i B, oni će igrati protiv najboljih iz ovih neelitnih skupina C, D, E i F. Ovog tjedna ćemo doznat tko su ti putnici iz skupina C, D, E i F, ne ovog tjedna nego danas, jer se igra u Zatonu zadnje kolo tog donjeg doma neelitnih skupina, pa evo i rasporeda od 16:45 danas u Zatonu, dakle, igraju Domaćin i Plaža ispod Petke, od 17:30 Lukovica Srebreno, 18:15 Derbi Dola, Sovernja protiv Velike Rive, i od 19 sati program u Zatonu danas jednom lijepom utakmicom zatvaraju Betula Danče i Boninovo Južina. Jedna utakmica manje danas u Zatonu, naime ekipa Kamen Mali, cavtatska ekipa, diskvalificirana je s ovogodišnjeg natjecanja, i to zato što su prekršili pravilo o nastupu igrača iz profesionalne razine. Naime, pravilo je jasno na Divljoj ligi već odavno. Netko ko je igrao profesionalnu utakmicu nema pravo nastupa nakon dvije vaterpolske sezone. Dakle, u ovom slučaju ove godine, netko ko je nastupao profesionalno sezonama 24-25 i 25-26 nema pravo nastupa, a za Kamen Mali je nastupao mladić Bruno Bobić, koji je, evo, nažalost po Kamen Mali, krajem 2024. godine nastupao za KPK u prvoj hrvatskoj ligi, i to je razlog zbog kojeg je Kamen Mali diskvalificiran s ovogodišnjeg natjecanja. Nije to prvi put, događalo se već u prošlosti da je neko diskvalificiran zbog istog pravila, a bilo je i tu drugih razloga. Recimo, 18 je maksimum igrača prijavljenih tijekom jedne divlje lige u jednoj momčadi, nekad ih je znalo biti više, pa bi recimo i to bio razlog diskvalifikacije.
0: U svakom slučaju, zanimljiv rasplet divlje lige, barem ovogodišnje. Samo još danas čekamo te skupine C, D, E i F da odigraju svoje utakmice, pa da onda znamo i ostatak, odnosno tih 8 ekipa koji će se natjecati za prolazak u četvrtfinale.
1: Tako je, danas ćemo doznati ko će razigravati za prolazak u playoff od ovih skupina C, D, E i F, a sutra se na Porporeli igraju 4 super zanimljive utakmice. Znamo da u grupama A i B, ta, dakle, utakmice koje će biti sutra na Porporeli, znamo već direktne putnike u četvrtfinale, znamo i ko ide u osminu finala, međutim sutra će biti nekoliko sjajnih utakmica na Porporeli. Evo, od 16:30 Turčin Danče Belvi, od 17:20 PVG Gruški Mul Komarda, od 18.10 Fan Hadba o Mlini Porporela i od 19 sati Elita Kokot. Evo stvarno ne znam koja je bolja utakmica od ovih. I evo samo ću kratko spomenut raspored za ostatak natjecanja. Dakle, u četvrtak se igra razigravanje. Dakle, skupine C, D, E i F, ove neelitne skupine, međusobno će igrati da dobiju najbolja četiri, koja idu s ona četiri iz elitnih skupina koji nisu prošli četvrtfinale. To će biti u četvrtak, teren će se još naknadno odrediti. U subotu, 1.8. na Dančama, osim plivačkog maratona jutarnjim satima, na rasporedu je i osmina finala, potom četvrtfinale u ponedjeljak na Dančama, u petak polufinale na Porporeli, u ponedjeljak 10.8. veliko finale u Portu, kada ćemo doznati hoće li Fan Hadba u Mlini obraniti naslov ili će netko drugi to biti ove godine.
0: Ništa, mi nastavljamo pratiti i dalje, sigurno se čujemo još barem jednom dva puta do kraja Divlje lige, ali definitivno barem jednom prije finala, da vidimo kako se to odigralo ove godine.
1: Tako je, bit će sigurno zanimljivo, pogotovo od vikenda kada počinje faza na ispadanje.
0: Rafaele, hvala ti na ovim informacijama, mi se čujemo ubrzo.
1: Hvala tebi, Karla.
0: Bio je ovo Rafael Barkidžija koji nam je rekao jedan mali recap kako nam to izgleda u Divljoj ligi ove godine.

0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
1: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: Nakon sinoćnje premijerne izvedbe, dramski program 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras donosi drugi premijerni naslov sezone Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera na tvrđavi Lovrinac od 21:30. A na glazbenom programu 77. igara večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Valentina Egela. U atriju Kneževa dvora u 21:30 uz orkestar će nastupiti violinist Roman Simović, umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
2: Večerašnji koncert je isto dobar primjer tog balansiranja različitog repertoara. Naime, ja sam već godinama potpuno opsjednuta tim dijelom koje se zove Distant Light Concerto, koje je skladao Petris Vasks. Mislim da nikada nije bilo svirano u Dubrovniku. Naravno da je to jedno istovremeno mistično, vrlo sjeverno, vrlo magično dijelo koje je nepoznanica velikoj količini publike. Ljudi možda ne znaju što da očekuju. Roman Simović je apsolutno jedan violinist koji je dovoljno karizmatičan, koji ima dovoljnu tu snagu i dovoljnu karizmu da takav jedan zapravo sjeverni minimalizam iznese sa jednim emotivnim nabojem koji je potreban. Tu večer istovremeno ćemo čuti i nešto nama poznato, Mozartova simfonija u G-molu, kao nešto što će zapravo sa potpuno suprotnim svijetom komplementirati tome, ali jednu proizvedbu Dubrovačkog nacionalnog skladatelja Frana Đurovića, koji je napisao posebno za Dubrovačke ljetne igre, Simfonijeta starija od Revelina.
0: 9 receptora za Gorko, drugi po redu roman književnice i znanstvenice Ivane Lovrić-Jović, bit će predstavljen u 21 sat na tvrđavi Bokar. Uz autoricu u predstavljanju sudjeluju Lada Čale Feldman i Staša Aras, a moderatorica je Ivana Mijić-Vulinović. U sklopu ljetnih događanja u Orebiću na trgu Mimbeli od 20:30 nastupit će mala poloneza izvesti tradicionalni kapetanski ples. Cavtatska momčad Kamen Mali diskvalificirana je s ovogodišnjeg prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Naime, prekršeno je pravilo da igrač koji je u prošle 2 godine imao profesionalni angažman ne može nastupati na divljoj ligi. Igrač Bruno Bobić nastupio je krajem 2024. za KPK u prvoj hrvatskoj ligi, a poslije podne je na rasporedu 3. ujedno i posljednje kolo u skupinama C, D, E i F. Početak programa je u 16:45 u Zatonu, a otvaraju ga Plaža ispod Petke i domaćin Zaton. Od 17:30 igraju Lukovica i Srebreno, a od 18:15 na rasporedu je derbi Sovrnja protiv Velike Rive. Program u 19:00 zatvaraju Betula Danče i Boninovo Južina. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro poslije podne uz umjerenu naoblaku, postoji manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhat će slaba do umjerena bura, tijekom dana sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Za razliku od Blue Vinila koji kaže u ovom gradu nema nikoga, u nas ima svakoga i to jako puno ljudi. I zato tijekom Dubrovačkih ljetnih igara gotovo svaki dan svratimo barem na 5 minuta do festivalske palače. Danas je s nama Dajana Brzica. Dajana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan Karla, kako suzme i tebi svima koji nas slušaju.
0: Sinoć prepuna i uzbudljiva premijera Richarda III.
1: Tako je, tako. Evo, teško jutro sabrati dojmove nakon naše druge dramske premijere. Jednostavno, to je to, recept za završenu ljetnu večer. Shakespeare, Lovrijanac, puno oduševljenih ljudi, zadovoljnih, savršenih dojmova, predivnih kostima, glumačkog ansambla koji je stvarno dao sve od sebe, velikih glumačkih imena, sjajnih glazbenika. Naime, tijekom cijele predstave imali smo glazbu uživo za koju su zaslužni glazbenici Mate Matešić, Damir Josipović i Darko Terlević. Filip Vidović u naslovnoj ulozi Richarda III. Je stvarno pobrao sve simpatije i ovacije publike, ali i cijeli autorski tim koji je stvarno dao sve od sebe, na svaki detalj pazio i to se stvarno vidilo. Rezultat nije izostao.
0: Richard se još jednom večeras vraća na tvrđavu Lovrijanac.
1: Tako je. Izvedbe su sve do 31. srpnja, odnosno do petka, svaku večer u 9:30. Sve su rasprodane već neko vrijeme. Jednostavno, Shakespeare je i danas aktualan jer govori o toj ljudskoj prirodi koja se kroz stoljeća nije bitno promijenila, što se posebno vidi baš u ovoj predstavi i nekako je stvarno našao svoj put do publike.
0: Osim Shakespearea, kojeg nažalost mi koji nismo uspjeli dobiti, odnosno kupiti karte na vrijeme, nećemo imati priliku pogledati, postoji i glazbeni program koji nam večeras donosi Dubrovački simfonijski orkestar.
1: Tako je, večeras u 9:30 u Atriju Kneževa dvora, drugi od ukupno 3 koncerta Dubrovačkog simfoničnog orkestra ovog ljeta. Ovaj put pod ravnanjem maestra Valentina Egela uz proslavljenog violinista Romana Simovića, a na pomnom odabranom programu čućemo i praizvedbu skladbe Stari od Revelina našeg dubrovačkog skladatelja Frana Đurovića. Dobra vijest da ulaznice za ovaj koncert još uvijek ima i mogu se kupiti na našoj publici već poznatim prodajnim mjestima, online preko sustava ulaznice.hr i u lokalnoj prodaji.
0: Ništa, što drugo reći nego ljudi požurite i barem uhvatite ovaj glazbeni dio, ako već ne i dramski, i dogodine malo brži prstići.
1: Malo ranije svakako.
0: Dajana, hvala na ovim informacijama, mi se čujemo još jednom.
1: Hvala tebi, čujemo se. Do slušanja.
0: Bila je ovo Dajana Brzica iz Dubrovačkih ljetnih igara.

0: Zanimljiv dan, ali i vikend čeka nas na Ursuli. Što se gore događa, reći će nam Marin Vidak iz Parka Ursule. Marine, nadam se da nema nervoze.
1: Ma nema nervoze, sve je to već uhodano, mi smo spremni. Očekuje nas jedan bogat tjedan. I zapravo, evo, nekako presjek ovoga tjedna je zapravo presjek općenito onoga što radimo, jer u ovom tjednu može svak zapravo naći nešto za sebe.
0: Večerašnji, oprosti, nastavi, slobodno.
1: Krećemo večeras sa Josipom Lisac, to je rasprodan koncert, ali eto, čast nam je stvarno ugostiti divu i ikonu stila poput Josipe. Tako da, zapravo nismo nervozni, nego smo uzbuđeni, jer ne dolazi svaki dan jedna takva persona.
0: Kao i do sad imamo neke prometne naputke za večerašnji koncert.
1: Da. Naglasio bih da imamo organiziran autobusni prijevoz koji je uključen u cijenu ulaznice, koji kreće u 8.30 sa stanice Podubom, kupi još i na stanici Žičara. Te naravno nakon koncerta organiziran je povratak u grad na istu stanicu. Što se tiče dolaska automobilom, tu preporučujemo ako baš se mora da dođu ljudi ranije, ali više nekako ako se ima zona, preporučujemo da se dolazi od ozdo, da se parkira u Zlatnom potoku ili negdje gore poviše Belvedera i dođe karavanskim putem, njega smo osvijetlili i očistili i uspon traje svega nekih 8 minuta, tako da to je isto dosta lakše. A za one koji nemaju zonu, mogu parkirati gore na Gornjem Vidikovcu, onome prije našega ovoga. I probili smo jedan put uz bankinu i jedan put koji spaja s parkingom Višnjice, tako da i za ove koji nemaju da se mogu nekako naći. U svakom slučaju parkinga je malo i uvijek eto nekako preporučujemo da se koristi taj prijevoz. Prijevoz da će biti za sve.
0: Ima za sve, uvijek autobusa ima dovoljno, pogotovo na ovakvim koncertima koji su rasprodani, uvijek se osigura i autobus više.
1: Tako je.
0: Nakon Josipe čeka nas zanimljiv vikend, petak, Ane Paška, kantautorica sa Paga, onako zanimljivog repertoara, ja bih rekla.
1: Yes. Ane Paška je jedna onako poslatica ovog ljeta, stvarno njoj se nekako najviše radujem, zato što mi se općenito kao osoba sviđa, jer to je jedna akademska umjetnica koja donosi jedan presjek mediteranske svakodnevice kroz jedan pomalo jedinstven, specifičan format. To nije ni koncert, a ni teatar. To je njezin svojevrsni kont art u kojem ona kroz pjesmu, humor, performans zapravo donosi onu srž Dalmacije, otoka Paga s kojeg potječe, i mislim da će to stvarno biti jedan dobar koncert, odnosno događaj. A za sve one koji možda nisu nikad čuli za nju, ja bih pozvao da pogledaju njezino gostovanje kod Stankovića, gdje stvarno ima u tom intervju jednostavno može se dobiti dojam o kako se to jedno slobodno i neopterećeno i nekako društvenim normama jedno ženi radi. Eto,
0: Svakako nešto novo i neviđeno do sad, koliko znam, nije nikako do sada bila u Dubrovniku.
1: Ja mislim da nije.
0: Nakon Ane Paške, subota, jedan drugačiji format, vraćamo se na jednu parti, na zabavu za naše malo mlađe, odnosno, pa ja bih rekla možda malo mlađe od nas dvoje, ali tu je negdje ta generacija, stižu nam Peki i Mijač.
1: Jes, Peki i Mijač, to je nešto ovako malo modernije, za mlađe. Što kažeš, ja sam isto mislio da je sluša više naša generacija, ali po interesu vidim da ipak nešto mlađa publika će biti. Ali to je jedan urbani zvuk, moderni, koji danas puni koncertne dvorane, klubove, festivale i koji je zapravo u vrhu nekih streaming platformi. Tako da to je eto moderna muzika za mlađu publiku, ali siguran sam da će njih dvoje u kombinaciji isto tako prvi put u Dubrovniku. Mislim da će to biti isto jedna večer za pamćenje. Uvjeren sam.
0: Ovaj tjedan svega za svakoga.
1: Da. Baš jedan lijepi tjedan u kojemu svak može pronaći nešto za sebe. Evo, nažalost, Josipa je rasprodana. To smo, eto, imamo mal kapacitet i rado bismo svakome učinili, jednostavno jako je puno poziva, veliki je interes, ali nažalost ne možemo više primiti ni Čačkalicu, ali stvarno jedan jako lijep tjedan, ja se izrazito radujem, iako je pred nama naporan tjedan, jako puno priprema i ono, od koncerta do koncerta jedva se stigne sve pospremiti i pripremiti se i fizički i mentalno na novi koncert. Ali eto, drži nas neka energija, radujemo se svemu tome skupa i uživamo u ovome što radimo. Tako da, to.
0: Marine, hvala na ovim informacijama, na svemu ovome što u stvari radite. Mi se još jednom čujemo svakako, a vama, dragi slušatelji, poručujemo da nas slušate, jer ćemo u petak i u subotu podijeliti i nešto karata za ova dva događaja koje nam slijede. Bio je ovo Marin Vidak, s njime ćemo se za sada pozdraviti, a slušamo Pekija i Mijač.

Dogodila se još jedna prometna nesreća oko 10 sati i 30 minuta u Mišićima. Iz OKC-a javljaju da je očevid počeo oko 11 sati i da ne bi trebao dugo trajati. Sudjelovala su tri automobila na kojima je nastala materijalna šteta i trenutno se na mjestu nesreće vozi uz policijsku regulaciju. Tako da vozite oprezno i prilagodite svoju brzinu i pazite na upute policijskih službenika.

0: Šećer, na kraju ovog jutra bit će razgovor koji nam upravo slijedi. U studiju mi se pridružila znanstvenica, profesorica, autorica, doktorica znanosti Ivana Lovrić-Jović. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobro jutro, do podne službeno jutro.
0: Dobro jutro onda. Razlog posjeta vrlo jednostavan, predstavljanje drugog romana Imena 9, Receptora za gorko, koja će biti večeras u 9 sati na tvrđavi Bokar. Ali prije nego što se uhvatimo ovog novog romana, moramo spomenuti i onaj prvi Vidi kako lokrum pere zube, koji je izrazito dobro prihvaćen i dobio je svoju dramsku adaptaciju.
1: Tako je, na moje iznenađenje, pogotovo to taj dramski njegov dio, predstava igra već pune 3 godine, ne znam je li to itko od njih očekivao, nećemo sad o očekivanjima, mislim da je jedno 308 puta do sad odigrana, zapravo i prevedena na nekoliko stranih jezika, jer je gostovala i u Sloveniji, u Turskoj 2 godine zaredom. Sad će uskoro u Skopje i ja ih pratim uglavnom, mislim da sam jedno više od 50% predstava bila s njima. Zadnju su napunili Gavelu, dupke punu, što je stvarno, ja mislim, svima iznenađenje, jer su mene iz redakcije, direkcije, evo tu sam u redakciji, iz direkcije Gavele upozorili da se ne rastužim ako je poluprazno, jer gostovanja nikad ne napune sve. Međutim, to isto tako lijepo prošlo, što je meni bilo posebno važno, jer je to moj grad, koliko i Dubrovnik. Zapravo u Zagrebu sam 40 godina, pa je itekako moj grad. A knjiga nije isto što i predstava.
0: Naravno.
1: I od nje mi dolaze u Messenger poruke nepoznatih ljudi dan danas. Eto. I sve to zapravo ima veze s nekim elanom koji šalje u novi neki kreativni čin i u novu knjigu. Dakle, taj uspjeh, kako ga ljudi zovu, ima veze sa daljnim zapravo energijama za daljnje pisanje.
0: Super ste mi dali uvod za sljedeće pitanje. Jeste li osjećali veći pritisak ili možda veću slobodu dok ste pisali ovu drugu knjigu?
1: Pa ja sam nekako predbilježena na slobodu. Ne zarađujem, dakle ne ovisim o zaradi nikakvoj kao većina pisaca. Kad pročitate, kad budu čitali knjigu, ljudi vjerojatno će se pitati što mi je bilo da pišem o tome, ali nije bitno o čemu nego kako, zapravo za neki umjetnički čin kreativni je bitno kako, ne samo pisani nego bilo koji drugi, bitno je kako a ne što. Međutim, to nešto što moramo naći, pronaći, ono nas pronađe uglavnom. I mi procijenimo da se kroz tu temu možemo izraziti, zapravo možemo izraziti vlastitu istinu kroz stil jezični kojim vladamo i koji volimo.
0: Kad biste morali objasniti ili ispričati ukratko o novoj knjizi koja se zove 9 receptora, tako je, za gorko. Glavna junakinja, a onda i cijeli jedan život u jednoj knjizi. Razdoblje i povijesno razdoblje, jeste li istraživali, kako ste istraživali, kako je došlo do svega toga i do spoja zapravo glavne junakinje i razdoblja o kojem ste pisali?
1: Pa sve zajedno je nadahnuto stvarnim nekim ljudima i događajima. A mislim, imala sam ja recimo i svoju baku koja je rođena tih godina još i prije i isto imala težak život kakvi su bili uobičajeni za ono vrijeme, ali nekako me nije dohvatila ta tema, iako sam je bolje i poznavala. Ovo zašto me dohvatilo, ja ne znam točno, međutim, mislim, dugo je trajalo to procjenjivanje, želim li ja o tome pisati, mogu li o tome pisati, barem 5 godina, i kroz te godine nekako sluškujete i u trenutku kad postane nužno, odnosno kad vam život nema onu kvalitetu koju bi imao da to pišete, onda počnete pisati. Jednostavno, onda kad postaje to nužno. E sad, junakinja je smještena u prošlo stoljeće. Mene to sve iznenadilo. sve zajedno. Ali onda sam nekako osjetila da, da mogu pisati kroz to stoljeće o nekim događajima i doživljajima ljudi koje, neću reći da smo zaboravili, svi to nešto vladamo tim znanjem, ako ništa iz povijesnih čitanka ili iz nekih priča baka i djedova, ali i ne mislim da treba oživljavati ružnu prošlost. Međutim, tu su neke opća načela svijeta, života, dobra i zla, koja se mogu prepričati i kroz ratove u 17. stoljeću. Morala sam mnogo istraživati, jer dovoljno znam o tom razdoblju da bih znala što istraživati. Evo, recimo, nešto sam znala, nešto sam istraživala. To je danas stvarno lako, zato što ne morate ići u arhive. Umjetna inteligencija pomaže da dođete do naslova, dakle ne daje informacije baš, odnosno nisu pouzdane, ali vam jako puno pomogne gdje pronaći informaciju, i ja sam se tako služila doktoratima iz povijesti, iz etnologije, iz baštine, nekim znanstvenim radovima, nekim novinskim i do danas sačuvanim tekstovima koji su relevantni, ako ih danas možemo pronaći na internetu, i to je onaj dio koji je, recimo, piscu možda naporan, ali ga lijepo ga napravi kako bi mogao malo između tih povijesnih i društvenih okolnosti koje prepričava iz lica rutine svakodnevnice, jer zapravo meni je bilo teško doći do informacije što se jelo 43. doma u Zagrebu, što su ljudi jeli i koji su što jeli. Na kraju su svi jako teško dolazili do hrane. Mislim da mlađi ljudi, mlađe generacije, nadam se da će stilski im, bi im moglo to biti blisko, premda ja pišem dosta raskošno, ne pišem onako kako današnji pisci, u ovom hrvatski pisci pišu, kratke rečenice odsječene, ali svidjelo se prvi, dakle stil je isti, tu se može prepoznati tko piše, i mislim da će doći i do informacija koje će im biti, ja mislim, korisne. Pišemo o poraču, ratu i posljeraču, odnosno preraču, ratu i poraču. Pišemo o tome kako je jednoj osobi svaka vojska oduzela jednog člana obitelji. Ona je time postala žrtva vrlo rano, jer žrtve su i članovi obitelji poginulih. I kao žrtva je išla dalje kroz život, nije mogla prestati biti žrtva ni kada je, recimo, odrasla, to joj se sve u djetinjstvu dogodilo. I sad promatrat život nečiji kakav je i što napravi on s njim, nakon što mu je tako mračan početak, je korisno i nadahnjujuće za pisanje svakako svima. A ovaj dio povijesno-društveni, a i ja sam doznala neke stvari, na kraju krajeva...
0: I vama je bilo zanimljivo.
1: Je, i najzanimljivije je meni bilo pisati fikciju, jer ja nisam u životu ispričala priču, odnosno izmislila priču, ni djeci za uspavljivanje, nisam ni prepričavala druge postojeće priče. Ja sam bila uvjerena da ja ne znam izmisliti radnju, ništa, ne ni likove, međutim, potpuno je to demantirano ovim romanom, a ono što je mene oduševilo, da na neki način likovi, ne znam, neću reći ožive sad, neću pretjerivati, ali likovi su meni sa nekom prvom rečenicom koju bih im dala, ne znajući što sad da kaže ova kad uđe u sobu, što će ova druga odgovoriti, e, od te što mi tako padne na pamet bez veze, da nastane. Nešto, eto, nastane lik, pomalo. Onda druga rečenica, mogla bi biti, ne znam, malo nagluha. A što sad o te nagluhosti? Znači, meni je to jako bilo zabavno.
0: Od točkice i točkice nastane zapravo cijeli crtež i cijela jedna figura lika. Zanimljivo je što će se predstavljanje ove knjige dogoditi baš na Bokaru. Zašto ste izabrali tu lokaciju? Je li bilo teško organizirati tu predstavljanje?
1: Pa ja sam samo osjetila tu želju. Ne, ja više ne analiziram zašto nešto dođe meni kao želja, ali sad, pitali su me to već više puta, pa Ako mogu se ovako domisliti, vjerojatno zato što je Bokar strateški rađen za ratne potrebe. Drugo, sjećam se Bokara, tijelo mi se sjeća Bokara, jer sam tamo odlazila s ocem na predstavu Areteja Krvežinu više puta i prije par godina sam bila na nekoj izložbi i tada sam se toga nekako podsjetila. Društvo prijatelja Dubrovačke starine mi je dalo podršku, nisu oni organizatori, ali su lijepo podržali i to je to. Vrlo, vrlo lako se to organiziralo, nekako znači da je dobra bila odluka.
0: Još samo za kraj ovog našeg kratkog ali slatkog razgovora, kad biste mogli jednu rečenicu iz ovog romana izdvojiti kao neku njegovu srž, neku njegovu misao ili bit?
1: Ja mislim da će najbolje poslužiti poruka, SMS poruka koju mi je sinoć poslala kolegica koja čita knjigu. Ona je samo izdvojila jedno 7-8 kratkih, našla je kratke, inače imam ja jako dugih rečenica, pa bih zapravo kroz te rečenice se dosta dobro shvati o čemu roman piše. Ja ću biti slobodna, možda i više od jedne, jer je jako stvarno kratka.
0: Slobodno.
1: Kaže ona, meni upisuje to prstima po noći, već mi je to komplimenat. Morat ćeš se voljeti mnogo za sve one koji bi te voljeli da su preživjeli. Zatim, ne moraš sve što možeš, zapamti to. Zatim, značeš detektirati emocije poput stroja, ali taj stroj neće biti programiran za proizvodnju. I zadnja, možda ćete u budućnosti uvesti u duboka jezera svojega nepostojanja da zajedno s njim uklanjaš krupni otpad koji su deponirali loši ljudi.
0: U svim ovim rečenicama stvarno mislim da se lijepo može vidjeti srž samog romana. Ivana, hvala vam što ste došli. Nadam se da će večerašnje predstavljanje knjige proći u najboljem redu i da ćete imati još veći uspjeh od ovog prvog.
1: Hvala na interesu. Tek sam sad shvatila da se pogađa naslov knjige i vrijeme radnje predstavljanja, a to je 9.
0: Da. Ivana, svakako hvala. Vidimo se možda i večeras. A vama, dragi slušatelji, želim da otiđete na Bokar večeras u 9 sati i vidite što su vam organizatori, ali i autorica spremili. Bila je s nama Ivana Lovrić-Jović, autorica romana 9 receptora za gorko.

Džiboni nas je doveo do kraja još jednog jutra na 105. Svašta smo nešto čuli, od ljetnih igara do predstavljanja knjige koja će nam biti večeras na Bokaru u 21 sat, pa i koncerta Josipe Lisac večeras na Ursuli. Za kraj samo obavijest da se promet u Župi kroz Mišiće lagano vraća u normalu. S vama je bila Karla Leševića, do sljedeće prilike, lijepi pozdrav.

0: Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske priopćili su kako je jučer poslije podne na području Mokošice došlo do prometne nesreće koja je za posljedicu imala smrtno stradavanje 20-godišnjeg motociklista. Do nesreće je došlo kada je motociklistu u mjestu Donje Obuljeno ulaskom u desni nepregledni zavoj zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad upravljačem i pao na kolnik, nakon čega je u nekontroliranom klizanju udario betonski stup te kameni zid, nakon čega je s motociklom pao u more. Iz policije su priopćili kako su prethodno policijski službenici mobilne jedinice prometne policije Kobre pokušali zaustaviti spomenuti motocikl bez registarskih oznaka, te ga u jednom trenutku zaobišli u namjeri zaustavljanja, ali se motociklist nije zaustavio, već je velikom brzinom nastavio kretanje. Od posljedica nesreće preminuo je u Dubrovačkoj općoj bolnici. Zbog radova na polaganju kolektora oborinske odvodnje od 12 sati i 15 minuta doći će do privremene regulacije prometa na području ulice Marka Marojice. Iz grada obavještavaju kako će tijekom radova u trajanju od približe jednog sata biti zatvoren ulaz u ulicu Marka Marojice iz ulice Iva Vojnovića. Zbog postojećih podzemnih instalacija oko kojih je potrebno izvoditi pažljivi iskop, u tom razdoblju neće biti moguć prolazak vozilima. Moli se građane za razumijevanje i strpljenje, te se preporučuje korištenje alternativnih prometnih pravaca tijekom trajanja privremene regulacije. Na glazbenom programu 77. igara večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Valentina Egela u Atriju Kneževa dvora u 21.30. Uz orkestar će nastupiti violinist Roman Simović, umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
1: Večerašnji koncert je isto dobar primjer tog balansiranja različitog repertoara. Naime, ja sam već godinama potpuno opsjednuta tim dijelom koji se zove Distant Light Concerto, koji je skladao Petris Vasks. Mislim da nikada nije bilo svirano u Dubrovniku. Naravno da je to jedno istovremeno mistično, vrlo sjeverno, vrlo magično dijelo koje je nepoznanica velikoj količini publike. Ljudi možda ne znaju što da očekuju. Roman Simović je apsolutno jedan violinist koji je dovoljno karizmatičan, koji ima dovoljnu tu snagu i dovoljnu karizmu da takav jedan zapravo sjeverni minimalizam iznese sa jednim emotivnim nabojem koji je potreban. Tu večer istovremeno ćemo čuti i nešto nama poznato, Mozartova simfonija u G-molu, kao nešto što će zapravo sa potpuno suprotnim svijetom komplementirati tome, ali jednu proizvedbu dubrovačkog i nacionalnog skladatelja Frana Đurovića, koji je napisao posebno za Dubrovačke ljetne igre, Simfonijeta starija od Revelina.
0: Nakon sinoćnje premijerne izvedbe, dramski program 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras donosi drugi premijerni naslov sezone Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera na tvrđavi Lovrjenac od 21.30. 9 receptora za gorko, drugi roman po redu književnice i znanstvenice Ivane Lovrić-Jović, bit će predstavljen u 21 sat na tvrđavi Bokar. Uz autoricu u predstavljanju sudjeluju Lada Čale Feldman i Saša Aras, a moderatorica je Ivana Mijić-Vulinović. Cavtatska momčad Kamen Mali diskvalificirana je s ovogodišnjeg prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Naime, prekršeno je pravilo da igrač koji je u prošle dvije godine imao profesionalni angažman ne može nastupati na divljoj ligi. Igrač Bruno Bobić nastupio je krajem 2024. za KPK u prvoj hrvatskoj ligi, a poslije podne je na rasporedu treće ujedno i posljednje kolo u skupinama C, D, E i F. Početak programa je u 16 sati i 45 minuta u Zatonu. Evo i podatak o vremenu. Vedro je, u slab vjetar, promjenjiva smjera. More mirno ili malo valovito, temperatura mora je oko 25 stupnjeva. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Prevlaka 26, Čilipi 28, Dubrovnik i Lastovo 29, te Ploče 33 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku je 1018 hektopaskala. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, želimo drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro došli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Vruće, sparno vrijeme u gradu, pravo ljetno i više od toga. Evo već smo u pjesmi slušali Pobjegnimo koji dan na more, baš razmišljam kako bi rado pobjegla koji dan u planine, ali nema ništa od planina, tu smo gdje jesmo, zajedno na valovima Radio Dubrovnika u ljetnom džiru, držimo se hlada i podijelimo ovo poslijepodne zajedno na 105 MHz. Ugodno poslijepodne žele vam Ivana Bašica, Alen Roki i Nike Nađe.

Vedro je i tiho u gradu, temperatura 30 celzijevih stupnjeva, Prevlaka mjeri 27, Čilipi 29, Ploče 33 celzijeva stupnja, tlak zraka 1018 hektopaskala, vidljivost 12 km, relativna vlažnost zraka 62%, stanje mora 2, u moru 25 stupnjeva. Želimo vam ugodno poslije podne uz naš program, u podne i po ne propustite glazbenu rubriku Top Topova.

0: Francuski reper Muve Dijio u topu topova Radio Dubrovnika ima broj 1 u Francuskoj i u Belgiji. Single se zove Pile, pa ako ste upravo negdje sada pošli možda ili idete prema pilama, zgodno će biti čuti ovaj single u vašim automobilima. A s pila mi ćemo i do aktualnih noviteta u topu 30. Idemo izdvojiti 3 najnovija singla koja su nam došla na top listu.
1: 30.
0: Novitet na broju 26, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: 10 pozicija prema gore ide najveći uspon tjedna na broj 6, to su Temper City i Self Aware.
1: Top 30.
0: Hoće li Ariana Grande ostati i treći tjedan na vrhu sa singlom Hey That I Made You Love Me? Saznat ćete uskoro, ostanite s nama do kraja. Još ljetnih singlova i tonih aktualnih sa svjetskih top lista očekuje vas svakog tjedna na Radiju Dubrovniku utorkom, srijedom i subotom. Rubrika Top Topova i emisije Airplay Radio Chart i Top 30. Pravi ljetni hitovi očekuju vas na Radio Dubrovniku tijekom cijelog tjedna, a u ovim terminima pojačano. Upravo uz takve singlove ostajemo i dalje. Čuli ste, najveći uspon tjedna su Temper City i Self Aware. 10 pozicija prema gore, slušamo ih u cijelosti u Topu Topova. Ostanite s nama.

0: Temper City u topu topova Radio Dubrovnika, ovaj indie rock i alternativni trojac osnovan u Los Angelesu, najveći je uspon tjedna u topu 30, 10 pozicija prema gore na visoki broj 6 i naravno slušamo ih i u brzopoteznom izdvajanju 10 najboljih singlova ovog tjedna u topu 30.
1: Top 30.
0: Četvrtog na deseto, Harry Styles, Dance No More.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Broj 1.
1: Novi broj 1 u topu 30 je single Back For Me. To su Lily Allen i Jade. Alen Rok je bio s vama u još jednom odbrojavanju, a do idućeg lijepi pozdrav, uživajte u ljetu i do slušanja.

Nakon sinoćnje premijerne izvedbe, dramski program 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras donosi drugi premijerni naslov sezone Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera na tvrđavi Lovrinac od 21:30, a na glazbenom programu 77. igara večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Valentina Egela. U atriju Kneževa dvora u 21:30 uz orkestar će nastupiti violinist Roman Simović.

Roman Devet receptora za gorko, drugi po redu književnice i znanstvenice Ivane Lovrić-Jović, bit će predstavljen u 21 sat na tvrđavi Bokar. Uz autoricu u predstavljanju sudjeluju Lada Čale-Feldman i Staša Aras, a moderatorica je Ivana Mić-Volinović.

0: 13:35, dobar dan, rubrika Izgubljeno nađeno, slušamo pozorno.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan.
1: Dva dana na području Tomija Kozidoca, izgubio sam novčanik, crni bosovi novčanik, unutra su moji svi dokumenti, unutra pa eto ako je neko ima kakvu informaciju, volim da mi javim.
0: Dobro, recite telefonski broj.
1: 091-551-554-811.
0: Dakle, 091-554-811.
1: 11, 2, 1, 1.
0: U redu. Evo, ponovit ćemo još jednom. 091-554-4811. Crni bosov takuin prije dva dana izgubljen u docu. 091-554-4811. Ako ste pronašli, birajte ovaj broj. Hvala vam lijepa na pozivu. Evo, nadamo se da će vam se pošteni nalaznik javiti.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama, ugodno poslijepodne. Adio, do slušanja.

0: Privremena regulacija prometa u Dubrovniku na području ulice Marka Marojice vrijedi do 15 sati zbog radova na polaganju kolektora oborinske odvodnje. Iz grada mole građane za razumijevanje i strpljenje te preporučuju korištenje drugih prometnih pravaca tijekom privremene regulacije. Na glazbenom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Valentina Egela u Atriju Kneževa dvora u 21.30. Umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
1: Večerašnji koncert je isto dobar primjer tog balansiranja različitog repertoara. Naime, ja sam već godinama potpuno opsjednuta tim dijelom koje se zove Distant Light Concerto, koje je skladao Petris Vasks. Mislim da nikada nije bilo svirano u Dubrovniku. Naravno da je to jedno istovremeno mistično, vrlo sjeverno, vrlo magično dijelo koje je nepoznanica velikoj količini publike. Ljudi možda ne znaju što da očekuju. Roman Simović je apsolutno jedan violinist koji je dovoljno karizmatičan, koji ima dovoljnu tu snagu i dovoljnu karizmu da takav jedan zapravo sjeverni minimalizam iznese sa jednim emotivnim nabojem koji je potreban. Tu večer istovremeno ćemo čuti i nešto nama poznato, Mozartova simfonija u G-molu kao

0: nešto što će zapravo sa potpuno suprotnim svijetom komplementirati tome, ali jednu proizvedbu Dubrovačkog i nacionalnog skladatelja Frana Đurovića, koji je napisao posebno za Dubrovačke ljetne igre, Simfonijeta starija od Revelina.
1: Nakon sinoćnje premijere, dramski program 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras donosi repriznu izvedbu drugog premijernog naslova sezone Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera na tvrđavi Lovrinac od 21:30. Roman Devet receptora za gorko književnice i znanstvenice Ivane Lovrić-Jović bit će predstavljen u 21 sat na tvrđavi Bokar. Glazbena diva Josipa Lisac nastupit će večeras u parku Orsula. Početak je u 21 sata, koncert je rasprodan. U sklopu manifestacije Tragu beskraju u atriju Centra za kulturu u Veloj Luci bit će predstavljena monografija Oliver, sve nježne riječi svijeta autora Zorana Curića. Početak je u 20 sati. Cavtatska momčad Kamen Mali diskvalificirana je s ovogodišnjeg prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Naime, prekršeno je pravilo da igrač koji je u prošle dvije godine imao profesionalni angažman ne može nastupati na divljoj ligi. Igrač Bruno Bobić nastupio je krajem 2024. za KPK u prvoj hrvatskoj ligi, a poslije podne je na rasporedu treće ujedno i posljednje kolo u skupinama C, D, E i F. Početak programa je u 16 sati i 45 u Zatonu. Vremenska prognoza za sutra: sunčano, ujutro slaba do umjerena bura, a poslije podne maestral, more mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša oko 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

U organizaciji Turističke zajednice grada i grada Dubrovnika do 1. kolovoza nastavlja se program kulturno-zabavnih manifestacija ulicama našega grada te ljetne priredbe u turističkim mjestima koji ovoga tjedna donosi raznovrstan glazbeni i zabavni program u gradu, na Lopudu, Orašcu, Zatonu i Trstenom. U srijedu 29. srpnja na rivi na Lopudu u 21 sat predstava je Magic Show Mak teatra, dok će u 22 sata na šetnici u Valilapad nastupiti duo Ankora. U četvrtak 30. srpnja Mak teatar s Magic Showom gostuje u Orašcu, gdje će se predstava održati u 21 sat. Petak donosi bogat program na više lokacija. U sklopu Zatonske noći u Zatonu, velikom na Ponti Gaju, u 21 sat predstava je Magic Show Mak teatra, nakon koje će u 22 sata nastupiti popularna hrvatska pjevačica Lidija Bačić. Istoga dana na glavici Babinog kuka održat će se tradicionalna manifestacija Noć Babinog kuka, na kojoj će od 22 sata za dobro raspoloženje pobrinut se Kuzma i Šaka Zulu. Program tjedna zaključit će u subotu 1. kolovoza, kada će u 22 sata u Trstenom nastupiti klapa Raguza Vekija, dok će u isto vrijeme na šetnici u Valilapa nastupiti kvartet Bava.

Arheološki muzej Narona i ove godine poziva posjetitelje na tradicionalnu manifestaciju Rimska noć u petak 31. srpnja u Vidu. Ovogodišnje izdanje manifestacije ima humanitarni karakter. Održava se u organizaciji turističke zajednice Arheološkog muzeja Narona, zaklade Otac Ante Gabrić i Srednje škole Metković. Sav prihod namijenjen je misijama koje je Otac Ante Gabrić ostavio iza sebe u Indiji i misijama u Ugandi. Posjetitelji će tako svojim dolaskom ne samo uživati u jedinstvenom doživljaju antičke Narone, već i podržati plemenitu misiju.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
7: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Policija uhitila muškarca osumnjičenog za vandalizam u Međugorju. Razoran potres u Japanu, traje potraga za preživjelima. Francuski vatrogasci pokušavaju obuzdati velike požare prije najavljenog toplinskog vala. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva.
2: Šok, nevjerica i tuga u Međugorju zbog vandalskog napada. Muškarac je crnom bojom polio Gospin kip na Podbrdu, poznatom kao Brdo ukazanja, te na postolju ispisao uvredljiv grafit "Đavo u suknji". Njegov identitet. Jelena Mikovčić.
3: Kada je policija nakon zaprimljene dojave rano jutro stigla na poznato Brdo ukazanja, dočekali su je šokantni prizori vandaliziranog svetišta. Na mjestu gdje je šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa, crnom bojom zaliveni su lice i ruke Gospina kipa. Na postolju su na engleskom, poljskom i hrvatskom ispisane poruke "Đavo u suknji", te vidjelice su lagale. Na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnikom goriva, polijeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i zatim ga pali. Muškarac koji se sumnjiči za vandalizam i podmetanje požara uhićen je kod Ljubuškog, potvrdila je policija Hercegovačko-neretvanske županije. Prema zasad neslužbenim informacijama, muškarca su pronašli mještani i zadržali ga do dolaska policije. Hodočasnici su zgroženi oskvrnućem svetišta.
4: Jučer bili na Brdu i bilo je predivno i sve, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla. U šoku.
5: Prestrašno, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
6: Pa meni je ovo samo dokaz da je ovo u Međugorju stvarno. Ne bi nekom to sad smetalo da to nije za prave, onako nešto. Samo nam je dokaz, potvrda svega ovoga.
7: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
3: Odmah se počelo s čišćenjem i sanacijom, te svetište ostaje otvoreno, poručuje župni ured Međugorja. U priopćenju su pozvali vjernike na molitvu i praštanje. Vandalizam je osudilo i među

0: Belgijsko vijeće u BiH, kao i premijer Andrej Plenković koji je danas u Orašju.
1: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
0: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman oskvrnuće svetišta nazvao je dubokom uvredom vjernicima, te u objavi na Facebooku poručio da je Međugorje bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje. Međugorje je jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta koje na godinu posjeti više od 1 milijun hodočasnika iz svih dijelova svijeta.
2: Francuski vatrogasci pokušavaju obuzdati velike šumske požare blizu Bordeauxa prije najavljenoga toplinskog vala. Predsjednik Macron ističe da je ovo najgora situacija još od drugoga svjetskog rata. S požarima se i dalje bore u Španjolskoj. Anabela Lajkauf.
3: Borba protiv šumskog požara u Francuskoj je poput one Davida protiv Golijata, izjavio je glasnogovornik francuskih vatrogasaca. Vatra se približila Bordeauxu na samo 15 km, no kako se ističe, sam grad još nije u opasnosti. U regiji Gironde spaljeno je više od 42 tisuće hektara, izgorilo je 240 kuća, a francuski predsjednik Emmanuel Macron vatrogascima je uputio riječi ohrabrenja.
4: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od drugog svjetskog rata. Izgorilo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja. Uz vatrogasce, civilne službe, policiju, vojsku, zahvaljujem i našim europskim prijateljima koji su se mobilizirali kako bi nam pomogli. Prije nekoliko godina uspostavili smo europski mehanizam solidarnosti i pomagali našim partnerima, a sad mi zovemo u pomoć.
3: Španjolski premijer Pedro Sanchez istodobno kaže kako se vidi svjetlo na kraju tunela, no i upozorava da će novi najavljeni toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva otežati gašenje požara i povećati opasnost od izbijanja.
5: U ovom trenutku u Španjolskoj gori 8 velikih požara. Želim izraziti punu potporu i razumijevanje vlade za sve one koji su morali napustiti svoje kuće i za sve obitelji koje prolaze kroz veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji njeću klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom. Ignoriranje stvarnosti i upozorenja znanstvenika čine nas ranjivi i manje sigurnima.
3: Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska jutros je pak rekao da je razvoj situacije u gašenju velikih požara u Španjolskoj razumno pozitivan, no očekuje se promjena smjera vjetra prema jugu, što bi moglo povećati opasnost od novog širenja vatre. Zbog toga bi upravo današnji dan mogao biti presudan u stavljanju najvećeg šumskog požara u novijoj povijesti Španjolske pod nadzor. A visoku cijenu požara plaćaju divlje životinje čija su staništa pretvorena u pepeo, dok francuska ministrica ekologije Monique Barbu kaže kako su gubici katastrofalni. Ujedno goleme količine pepela zagađaju rijeke, potoke i štete morskom životu.
6: Snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio je najjužniji japanski otok Kyushu. Nakon potresa odjeknula je eksplozija u trgovačkom centru u prefekturi Kumamoto, zbog čega se strahuje da pod ruševinama ima mnogo zarobljenih i ozlijeđenih, iako je prije objavljeno da su ljudi uspješno evakuirani iz zgrade, objavila je agencija Kyodo News. Stižu izvješća o ozlijeđenima, oštećenim zgradama, prometnicama i mostovima, potvrdila je premijer Sanae Takaichi. Naredila sam mjerodavnim ministarstvima da procijene štetu i blisko surađuju s lokalnim vlastima. Vođeni politikom da je ljudski život uvijek na prvom mjestu, moramo dati sve od sebe na sanaciji katastrofe te pravovremeno obavještavati javnost o tsunamiju i evakuaciji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu stigao je u Washington. U Bijeloj kući sastaće se s američkim predsjednikom prvi put od početka rata na Bliskom istoku, koji je između njih izazvao razmirice. Očekuje se da će razgovarati o regionalnim pitanjima, poneprije o Iranu. Trump će primiti i ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji će još jedanput nastojati dobiti potporu SAD-a za rat s Rusijom. Zelenski je prije SAD-a posjetio Veliku Britaniju, gdje se sastao s novim premijerom Burnhamom.
7: Rusija pokušava blokirati pomorske putove kroz Crno more prema našim lukama u Odesi i mi činimo sve kako bismo to spriječili. Svaki blokirani pomorski put nije dalek problem. To šteti globalnoj sigurnosti i trgovini te poskupljuje život u mnogim, mnogim zemljama. Kada zajedno jačamo sigurnost, ljudi uvijek osjećaju rezultate kod kuće.
8: Dnevne novosti.
2: Od ponoći je gorivo osjetno poskupjelo. Litra benzina Euro Super skuplja je 8 centi, dizela 16, a plavog dizela čak 19 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna, a komentirao ih je premijer Andrej Plenković.
9: Jučerašnja telefonska sjednica vlade je praktički u potpunosti anulirala takozvani hrvatski dio trošarine, koji je prihod hrvatskog proračuna, dakle on je sada na nuli. I time smo spriječili još veći rast dizela u odnosu na ovo što bi bilo, jer kao što vidite, čim se zatvori Hormuški tjesnac, čim se intenzivira sukob na Bliskom istoku, na burzama raste i cijena nafte i naftnih derivata i plina i sve je to jako volatilno, a situacija je takva da smo mi na vrijeme zatražili od Europske komisije u slučaju neke velike eskalacije i mogućnost zadiranja onaj dio trošarine koji je recimo to tako europski, to jest prihodi europskog proračuna. Ta odluka se može primjenjivati od 1. kolovoza, pa ćemo sukladno okolnostima, a vidjet ćemo kakve će oni biti, posezati ako bude potrebno i za tim alatom.
2: U Splitu je počela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Projekt vrijedan gotovo 100 milijuna eura omogućit će biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, čime će se dugoročno poboljšati kakvoća mora u Bračkom kanalu. Zoran Vukičević.
10: Čistoća mora pred Splitskim vratima i u Bračkom kanalu podignut će kvalitetu života u nizu naselja u splitskom akvatoriju, a sam projekt aglomeracije iz programa oporavka i otpornosti i iz proračunskih sredstava ukupno vrijedan gotovo 930 milijuna eura. Ovaj zahvat kruna je napora.
11: Koji će zbrinuti 275.000 stanovnika, tome treba pridodati Upov Divulje i Upov Čiovo, 400.000 stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs. Dižemo postotak priključenosti na kanalizaciju sa 87% na 97%.
10: Što je najviši europski standard, kazuje direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a priključak na vodovod bit će 99% i bolje od toga ne može. Ovo su radovi koji se nažalost brzo zaborave, ali stvarnost je sasvim drugačija, kazuje župan Blaženko Boban.
12: Generacije ispred koje dolaze će vidjeti benefite tog projekta, građanima manje vidljiv, čak ih u izgradnji i nervira, ali u konačnici projekti koji ostaju ispod zemlje.
10: Voda koja će izlaziti na ovom ispustu bit će drugi stupanj biološke obrade. Ukupna vrijednost danas početi radova je gotovo 100 milijuna eura. Riječ je o povijesnom ulaganju u kvalitetu života s golim obuhvatom, naglasio je direktor vodovoda i kanalizacija Split Ivica Perić.
13: Sjeverni i južni dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Podstrana, završavat će ovdje. 1800 km podmorskog cjevovoda, udovoljeno svim najstrožijim direktivama Europske unije.
10: Dovršetak radova na projektu Stupe na završnom projektu obrade otpadnih voda očekuje se za 28 mjeseci.
2: Mjerodavne službe pokrenule su potrebne postupke i čine sve da se problem opasnog i neopasnog otpada, zakopanog ili odloženog na području Gospića, što prije riješi i sanira tlo. Istaknuto je to nakon sastanka predstavnika vlade i građanske inicijative Gospić je naš dom. Ivica Krišto.
14: Nakon sastanka predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić rekao je kako je zadovoljan razgovorom.
15: Mislimo da ima pomaka. Analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovor je sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana. To su one analize koje ministarstvo posjeduje od državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavi u ministarstvu mogu dostaviti građanima, što nam je jako bitno da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
14: Ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
16: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio 2 postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najkompleksnijeg, najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanom otpadu.
14: O načinu sanacije otpada koji se godinama zakopavao te izboru izvođača trebalo bi se odlučiti do 20. rujna. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
17: Mi sad radimo plan sanacije za onaj dio koji se nalazi unutar zatvorenog objekta. Uskladili smo da županijski zavod ili Zavod za javno zdravstvo provjerava vodu za piće, a da Institut za vode Josip Juraj Strossmayer je nadležan za monitoring podzemnih voda.
14: O pitanju gradnje tvornice litija na tom području ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je.
18: Građevinska dozvola je izdata na temelju mišljenja da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš, no ministarstvo promijenilo i kaže da je bilo određeni manjkavosti u postupku. I sada je ministarstvo u ovom trenutku provodi taj postupak. Ono što je na raspolaganju gradu može ukinuti građevinsku dozvolu ili, s obzirom da je podnesen zahtjev za izmjenu građevinske dozvole, može se zaključkom prekinuti, obustaviti postupak dok se riješi prethodno pitanje. Hoćemo li ulaziti u postupak procjene utjecaja na okoliš?
14: Na sastanku nisu bili predstavnici grada i županije, a novi sastanak dogovoren je za 20. rujna.
6: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić prozvao je DORH, Državni inspektorat i druge institucije u zemlji koje, kako kaže, nisu reagirale na slučaj plaže hotela Hilton na Kostabeli. DORH-u je predao videozapis i račune kojima dokazuje da Hilton naplaćuje ulazak građana na plažu.
19: Oni prkose, zašto? Zato jer misle da mogu. Jer ih štiti Ivica Lukanović župan, jer je tamo odradio milijune, jer ih štiti, dakle, Oleg Butković koji ne želi reagirati, a pod njegovom jurisdikcijom jer je to ministarstvo. Dakle, neka Plenković, Oleg Butković riješe tu priču. Raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom, sklope novi i neka ljudima omoguće prolazak do plaže. Mi Mostovci ovo ljeto nećemo mirovati. Ja već trećeg za sad ne bi gdje, bit ću u Dalmaciji na jednoj plaži sa svojim predsjednikom Nikolom Grmojem. Pozivam sve ljude da nam jave za sve nezakonitosti i uzurpatore hrvatskih plaža.
2: U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
20: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
21: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolo bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
22: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu prekogranične suradnje, to su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
20: Premijer Andrej Plenković.
23: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
20: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura.
2: Lijepa priča dogodila se u našem eteru i dokazala da još ima dobrih ljudi. Naime, vozač kamiona Romeo, otac sedmero djece, javio se u drugi dio dana na drugom programu Hrvatskog radija te ispričao da sa svojom plaćom djeci ne može priuštiti odlazak na ljetovanje. Nakon toga u emisiju se uključio slušatelj s Korčule Toni, koji je Romeu i njegovoj obitelji ponudio besplatan smještaj u apartmanu. Javili su se još neki slušatelji koji će mu platiti gorivo i trajekt do juga. Poslušajte.
24: Vozač sam kamiona i ja radim za 1500 eura, mislim, to je žalost mi reći. Ja se sam sebi čudim kako izdržavam i ne znam stvarno što da kažem. Znači, meni je more, ne u Hrvatskoj, nego ne znam, negdje. Mislim, žalostno i sramota za reći da imamo more, ja imam more u državi, ja ne mogu otići na njega, za svoju djecu na more.
25: Dobar dan, evo, mene zovem iz Korčule, gospodin je spominja da ne može na ljetovanje i tako, pa eto, budući da imamo apartman koji ima slobodnih dana, pa eto, gospodinu da omogućimo.
26: Jel ozbiljno?
25: Najozbiljnije, da.
0: Zoran Dubrovnik. A evo za gospodina Roma, sve troškove goriva, ja ću to riješiti.
1: Igor je, evo ja ću riješiti troškove trajekta, ako to pomaže.
3: Evo imamo trajekt. Imamo gorivo, imamo apartman. Samo još trebamo Romeo.
0: Hvala vam, hvala vam svima od srca. Evo šta da kažem, nemam riječ, jednostavno sam ostao bez steka.
2: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
4: Dobar dan. Pred nogometašima Dinama uzvratni je susret drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Tuna. Nakon švicarskih 1-1 Modrima je na Maksimiru potrebna bilo kakva pobjeda za prolazak u treće kolo. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Pozitivno uzbuđeno se osjećamo, svjesno važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bilo kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo i pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali evo što je Mateo rekao, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
4: Dvoboj na Maksimiru počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu. Zinedine Zidane službeno je novi izbornik francuske nogometne reprezentacije. Na klupi je naslijedio Didier Deschamps koji je momčad vodio od 2012. godine. Legendarni bivši francuski reprezentativac i trener Real Madrida s francuskim nogometnim savezom potpisao je četverogodišnji ugovor. Na kraju spomenimo da su Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili četvrt finale parova na ATP teniskom turniru u Washingtonu.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
7: U nastavku poslje podneva prevladavat će sunčano i bit će vruće. A uz lokalno jači razvoj oblaka, pokojeg pljuska može biti uglavnom u Dalmaciji. Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a navečer će zapuhati bura. Sutra će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Sunčano i vruće nastavit će se i idućih dana uz daljnji porast temperature, te i porast opasnosti od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
2: Dnevne novosti. I još podsjetnik za kraj.
26: Policija uhitila muškarca osumnječenog za vandalizam u Međugorju. Razoran potres u Japanu, traje potraga za preživjelima. Francuski vatrogasci pokušavaju obuzdati velike požare prije najavljenog toplinskog vala. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
2: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: U jučerašnjoj prometnoj nesreći smrtno stradao mladi motociklist. Policija priopćila okolnostima nesreće. Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizirao međunarodno događanje Kružna rješenja za održivu poljoprivredu i lokalne zajednice. U Dnevniku i o turističkim temama, projektu Poštujmo grad, duljini boravka i potrošnji gostiju koji u grad stižu kruzerima. U Čilipima otvorena nova ljekarnička jedinica ljekarne Dubrovnik. Donosimo osvrt na drugu dramsku premijeru 77. Dubrovačkih ljetnih igara Richarda III. Williama Shakespearea. Večeras na igrama koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u Dvoru uz praizvedbu sinfonijete Starija od Revelina dubrovačkog skladatelja Frana Đurovića. Josipa Lisac nastupa večeras u parku Orsula. Na tvrđavi Bokar svoj drugi roman predstavit će Ivana Lovrić-Jović. Vrijeme sutra sunčano, ujutro slaba umjerena bura, poslije podne majstral. Dnevnik Radio Dubrovnika slušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: U jučerašnjoj prometnoj nesreći smrtno stradao mladi motociklist. Policija priopćila okolnostima nesreće.
1: Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizirao međunarodno događanje kružna rješenja za održivu poljoprivredu i lokalne zajednice.
0: U Dnevniku i o turističkim temama, projektu Poštujmo grad, te duljini boravka i potrošnji gostiju koji u grad stižu kruzerima.
1: U Čilipima otvorena nova ljekarnička jedinica Ljekarne Dubrovnik.
0: Donosimo osvrt na drugu dramsku premijeru 77. Dubrovačkih ljetnih igara Richarda III. Williama Shakespearea.
1: Večeras na igrama koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u dvoru uz praizvedbu simfonijete starija od Revelina dubrovačkog skladatelja Frana Đurovića.
0: Josipa Lisac nastupa večeras u parku Orsula.
1: Na tvrđavi Bokar svoj drugi roman predstavit će Ivana Lovrić-Jović.
0: Vrijeme sutra sunčano, ujutro slaba do umjerena bura, a poslije podne maestral.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske priopćili su kako je jučer oko 17 sati i 50 minuta na području Mokošice došlo do prometne nesreće koja je za posljedicu imala smrtno stradavanje 20-godišnjeg motociklista. Do nesreće je došlo kada je motociklist u mjestu Donje Obuljeno ulaskom u desni nepregledni zavoj zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad upravljačem motocikla i pao na kolnik, nakon čega je u nekontroliranom klizanju udario u betonski stup te kameni zid, nakon čega je s motociklom pao u more na dubinu od oko pola metra. Iz policije su priopćili kako su prethodno policijski službenici mobilne jedinice prometne policije Kobre pokušali zaustaviti spomenuti motocikl bez registarskih oznaka te ga u jednom trenutku zaobišli u namjeri zaustavljanja, ali se motociklist nije zaustavio već je velikom brzinom nastavio kretanje. Od posljedica nesreće preminuo je u Dubrovačkoj općoj bolnici.
1: Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizirao je međunarodno događanje kružna rješenja za održivu poljoprivredu i lokalne zajednice u okviru projekta Circus sufinancirano kroz program Interreg i Patreon. O čemu je riječ i koja je važnost tema govori direktorica Županijskog centra za poduzetništvo Karmen Kutnjak.
2: Kroz vodnevno događanje ukupili smo predstavnike partnerskih institucija iz Hrvatske, Italije, Grčke, Albanije, Bosne, Hercegovine i Crne Gore, kao i stručnjake, predstavnike javnog sektora, obrazovnih i istraživačkih institucija, razvojnih organizacija te ostalih dionika koji djeluju u području održive poljoprivrede, kružnog gospodarstva i razvoja lokalnih zajednica. Središnja tema našeg događanja bila je razmjena iskustava i primjera dobre prakse u razvoju održivih poljoprivrednih privredno-prehranskih

0: obrambenih sustava s posebnim naglaskom na učinkovito korištenje resursa, smanjenje biootpada i otpada od hrane te primjenu načela kružnog gospodarstva u lokalnim zajednicama. Tijekom ovog događanja predstavljeni su rezultati pilot aktivnosti koje su partneri projekta Cirkus proveli u svojim sredinama. Svi primjeri dobrih praksi nisu nužno bili isti jer svi dijelimo jedan zajednički problem, ali svatko od nas ima svoje neke mikroprobleme u tom kontekstu gdje smo pokušavali pronaći najbolja rješenja kako postići održivost, potaknuti cirkularnu ekonomiju za dobrobit očuvanja našeg društva u budućnosti. No, zajedno smo došli do jednog zaključka da samo zajedničkom suradnjom između institucija, između dionika, kroz otvoreni dijalog možemo doći do rješenja i do nekakvog primjera kako pokrenuti održive prakse cirkularne ekonomije za budućnost. Cirkularna ekonomija kao takva nije neki novi termin koji se pojavio, naši preci su tako živjeli.
1: Govoreći o projektu Poštujmo grad, kojim je u partnerstvu s kruzerskim kompanijama ograničen broj uplovljavanja brodova na kružnim putovanjima u Dubrovačku luku, gradonačelnik Mato Franković u programu HTV-a iznio je podatke o duljini boravka i potrošnji gostiju koji u grad stižu kruzerima. Pritom se osvrnuo i na dobrobiti uvođenja zone posebnog prometnog režima te projekt Park and Ride, koji bi od iduće godine trebao dodatno doprinijeti smanjenju gužvi i boljoj protočnosti prometa.
2: Danas više u Dubrovniku ne uplovljava više od dva kruzera dnevno, nekad iznimno se dogodi treći u slučaju lošeg vremena. Međutim, ono što je još važnije, ne smiju boraviti kraće od 8 sati u Dubrovniku, a oni uobičajeno sada borave 10,5 sati. Uspoređujući to sa 2017. kada bi bilo po 6 kruzera istovremeno, boravili su otprilike 4 sata. Uspoređujući to sa potrošnjom gostiju, 2017. su gosti u Dubrovniku trošili između 7 i 12 eura. Danas gosti u Dubrovniku sa kruzera troše otprilike između 128 i 160 eura. Dakle, uistinu jedna značajna promjena i to je pokazao sam ja cijelo vrijeme govorio da je manje jednako više po pitanju veće kvalitetnije usluge, ali i veće potrošnje gosti uz kruzera. Uveli smo zonu posebnog prometnog režima kao prvi grad takav u Republici Hrvatskoj. Mi smo inicirali izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje je omogućilo da grad Dubrovnik uvede navedenu zonu i ona je pokazala uistinu jedan veliki uspjeh i jednu veliku kvalitetu zapravo života podigla ne samo stanovnicima grada Dubrovnika nego i svim onima koji dolaze u grad Dubrovnik. Ona će se nasloniti na naš idući projekt koji radimo, a koji će biti gotov iduće godine, a to je prvi park and ride sustav u Republici Hrvatskoj gdje će svi oni gosti koji dolaze u Dubrovnik morati parkirati svoj automobil na naš park and ride i onda koristeći javni prijevoz doći u grad Dubrovnik, povijesnu jezgru ili na neku drugu lokaciju.
1: Ljetni mjeseci svake godine donose i porast infekcija, a među njima se nedavno posebno govorilo o impetigu, poznatijem kao slatke krasce, nakon što su liječnici upozorili na povećan broj oboljele djece. Iako mnogi pomisle kako je riječ o bolesti koja se prenosi morskom vodom, stručnjaci upozoravaju da to nije slučaj. More nije uzrok impetiga, nego okolnosti koje ljeto donosi, ističe voditeljica odjela za okoliš Županijskog zavoda za javno zdravstvo Dolores Grilec.
3: Ljudi vole reći da su se zarazili, umorili ili tako, ali to je stvar isto i osobne higijene i kontakta više. Ajmo reći, ljeto je krivo za sve, ljeti više boravimo vani, na otvorenom, tako da to je najčešće bolest djece i dojenčadi. I oni možda nečistim rukicama češkaju se, tu dolaze do uboda komaraca, pa se to malo češka, pa ako imamo neke sitne ranice na koži, zatim više se znojimo, onda učestalo je dijeljenje ručnika, igračaka i ostalih nekih osobnih stvari gdje se može prenijeti uzročnika bolesti i tako se više nešto zarazi djece na plaži, a sve se pridodaje kao more onečišćeno. Mislim, bakterije ne mogu dugo živjeti u moru zbog njegove specifičnosti, zato što je slano, tako da su vrlo rijetke infekcije koje nastaju pri samom kupanju u moru.
4: U Čilipima je otvorena nova ljekarnička jedinica ljekarne Dubrovnik. Otvaranjem ljekarne Čilipi dodatno je osnažena mreža primarne zdravstvene zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije, te je stanovnicima Čilipa i okolnih naselja omogućena dostupnija farmaceutska skrb u neposrednoj blizini mjesta stanovanja. Zbog nastavka radova na polaganju kolektora oborinske odvodnje, sutra od 9 sati pa nadalje, u kraćim će intervalima dolaziti do povremenih zatvaranja križanja ulice Marka Marojice i ulice Iva Vojnovića. U tim periodima neće biti moguć prolazak vozilima iz ulice Iva Vojnovića u ulicu Marka Marojice, obavijestili su iz grada Dubrovnika.
1: Druga dramska premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara Richard III. Viljama Šekspira u režiji slovenskog redatelja Vita Taufera izvedena je sinoć na tvrđavi Lovrjanac. Osvrt Petre Jelače.
5: Richard III. Jedna je od prvih Šekspirovih drama u kojoj se prepoznaje rukopis budućeg velikog dramatičara. Tematizira mehanizme loše vlasti, samovolju vladara, pojedinca koji je na sve spreman da bi se domogao pozicije moći, a još više stavlja naglasak na okolinu koja mu zbog pasivnog pristajanja neko vrijeme to i omogućuje. Drama nije izvođena na hrvatskim pozornicama često, možda zbog krvavosti tematike koja je uvijek aktualna u prikazivanju cinizma, prijetvornosti i manipulacije kao osnovnog mehanizma vlasti, pretvarajući naslovno lice Richarda III. U sam arhetip zla. Nastala je prema britanskim povijesnim kronikama, obrađuje tematiku stvarnih vladara i događaja za vrijeme rata dvaju ruža, 30-godišnjeg sukoba dvaju ogranaka kraljevske dinastije Plantagenet, York i Lancaster za englesko prijestolje. U Tauferovoj režiji predstava je smještena u povijesno vrijeme dvoraca kojemu Lovrinac pravi izvrstan okvir, premda je pretvoren u pozornicu zbivanja, a ne u dvorac sam, što mu je u kazališnoj povijesti bila funkcija. Prikaz Šekspirove drame u naglašenom stiliziranom povijesnom kostimu Alana Hranitelja, s puno primjese ironije i cinizma, uokviren suvremenim komentarom živog benda na sceni i njegovim frontmenom, ujedno i skladateljem glazbe Matom Matišićem, kao komentatorom radnje i suvremenog kuta, bio bi najkraći opis Tauferove predstave. Pamtljivi su vizualno atraktivni prikazi dvorskog establishmenta, namjerno podcrtani kao slika vlasti te ciklično smjena povijesti. Redateljska rješenja su zaokružena, strukturalno jasna, scene pamtljivo i naglašeno vizualno izrežirane. Kako takvoj redateljskoj koncepciji priliči, nosiva snaga predstave su uloge koje su glumci ovdje zaista i napravili. U prvom redu to je mladi glumac Filip Vidović koji je uspio izgraditi jednu od zahtjevnijih uloga u šekspirijanskom repertoaru. Nimalo lak zadatak, interpretiran s lakoćom, jasnoćom, dosljednošću, portret lika koji se zna savršeno pretvarati, ali i biti savršeno iskren i postojan kada je u pitanju zlo, baš kao njegov arhetip. Ansambl obiluje odličnim kreacijama, poput one Igora Kovača u ulozi Vojvoda od Buckinghama, ironijski do maksimuma profiliranog Marinka Leša u ulozi Lorda Hastingsa, te kora nesretnih kraljica koje proklinju, predvođenih Margaretom Helene Minić i Elizabetom Ane Begić Tahiri. Repertoarno odlično odabran naslov s obzirom na aktualni trenutak kada svijetom vlada niz tirana s karakteristikama bolesti kakva je zadesila i Richarda III. Donosi na Lovrinac klasično čitanje Šekspira s nenametljivim suvremenim komentarom, prepunim ironije, pa je zaočekivati da će naići i na dobru recepciju publike.
1: U sklopu glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Valentina Egela u 21.30 u Atriju Kneževa dvora. Kao solist će nastupiti violinist Roman Simović, bit će proizvedena simfonijeta starija od Revelina dubrovačkog skladatelja profesora na Glazbenoj akademiji u Zagrebu Frana Đurovića.
6: Sad sam u fazi koju zovem neoklasika u šali i malo je retro. Tako se može nazvati. Recimo, koristio sam te nekakve pisao sam na način koji je malo možda postarinski. Da neki Aaron Copland ili Stravinski u nekoj svojoj fazi prije stotinje godina. A zove se stari od Revelina zato što za njih 10-15 godina koristim uvijek citate iz pop pjesama, a stari od Revelina je stih iz pjesme La muzika di note od dubrovačkih trubadura i to mi je što. Druga posebnost je što sam koristio dosta sitnih citata od hrvatskih budnica, pa će to možda publici biti ko prepoznao, jel? Zanimljivo. I posvećena je skladba Patru Perici kojeg su partizani strijeljali bez suđenja, i to je zapravo, nije sad, ne mislim nikakvu politiku tu ubacivati, ali se radi o jednoj ljudskoj nepravdi koju mislim da bi trebalo nekad riješiti. Napisao sam malo po mjeri orkestra, zato je tako malo starinski, ne mislim ništa loše, nego orkestar nema toliko afiniteta za suvremenu glazbu, pa sam malo otišao korak nazad, a jako mi se sviđa što je mladi dirigent Valentin Egel, ali zna što radi. On ima 30 godina, ali je izvrstan i baš lijepo s njima radi, i oni super reagiraju. To mi se sviđa, jako dobro su se kliknuli, što bi se reklo, i to mi se sviđa. Jednom se orkestar probudio, tako da to mi je odlično.
1: Devet receptora za gorko naslov je drugog romana književnice i znanstvenice Ivane Lovrić-Jović, koji će biti predstavljen večeras u 21 sat na tvrđavi Bokar.
7: Kad budu čitali knjigu, ljudi vjerojatno će se pitati što mi je bilo da pišem o tome, ali nije bitno o čemu, nego kako, zapravo za neki umjetnički čin, kreativni, je bitno kako, ne samo pisani, nego bilo koji drugi, bitno je kako, a ne što, međutim to nešto što moramo naći, pronaći, ono nas pronađe uglavnom, i mi procijenimo da se kroz tu temu možemo izraziti, i zapravo možemo izraziti vlastitu istinu kroz stil jezični kojim vladamo i koji volimo. Sve zajedno je nadahnuto stvarnim nekim ljudima i događajima, a mislim, imala sam ja recimo i svoju baku koja je rođena tih godina još i prije, i isto imala težak život kakvi su bili uobičajeni za ono vrijeme, ali nekako me nije dohvatila ta tema, iako sam je bolje i poznavala. Ovo zašto me dohvatilo, ja ne znam točno, mislim, dugo je trajalo to procjenjivanje, želim li ja o tome pisati, mogu li o tome pisati, barem 5 godina, i kroz te godine nekako sluškujete, i u trenutku kad postane nužno, odnosno kad vam život nema onu kvalitetu koju bi imao da to pišete, onda počnete pisati, jednostavno onda kad postaje to nužno. E sad, junakinja je smještena u prošlo stoljeće, mene to sve iznenadilo, sve zajedno, ali onda sam nekako osjetila da da mogu pisati kroz to stoljeće o nekim događajima i doživljajima ljudi koje, neću reći da smo zaboravili, svi to nešto vladamo tim znanjem, ako ništa iz povijesnih čitanka ili iz nekih priča baka i djedova, ali i ne mislim da treba oživljavati ružnu prošlost. Međutim, tu su neke opća načela svijeta, života, dobra i zla, koja se mogu prepričati i kroz ratove u 17. stoljeću.
4: Glazbena diva Josipa Lisac nastupit će večeras u parku Orsule. Početak je u 21 sat, a koncert je rasprodan.
8: Iz Metkovića Pero Jakić. Večeras u 20 sati u Veloj Luci bit će predstavljena monografija Oliver, sve nježne riječi svijeta, kapitalno djelo koje donosi iscrpan pregled glazbenog opusa pjesama suradnika jednog od najvećih hrvatskih glazbenika Olivera Dragojevića. Autor monografije je profesor dr. Znanosti Zoran Curić, rođen u Slivnu kod Opuzena, koji radi u Zagrebu kao profesor geografije na fakultetima. Na predstavljanju će sudjelovati muzikolozi, publicisti, glazbeni urednici, autori Oliverovih pjesama i brojni drugi stručnjaci, a program će glazbenim nastupom uveličati Ante Gelo i Marko Tolja. Curić je u srpnju 2019. prilikom boravka u kući Vinka Barčota odlučio prikupiti, kako kaže, sve nježne riječi svijeta, pjesme, autore i cjelokupnu Oliverovu glazbenu baštinu, i nakon 7 godina rada u cijelosti je uspio.
4: U sklopu ljetnih događanja u Orebiću na trgu Mimbeli od 20 sati i 30 minuta nastupit će mala poloneza, izvesti tradicionalni kapetanski ples.

0: Cavtatska momčad Kamen Mali diskvalificirana je s ovogodišnjeg prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Naime, prekršeno je pravilo da igrač koji je u prošle dvije godine imao profesionalni angažman ne može nastupati na divljoj ligi. Igrač Bruno Bobić nastupio je krajem 2024. za KPK u prvoj hrvatskoj ligi. A poslije podne je na rasporedu treće, ujedno i posljednje kolo u skupinama C, D, E i F. Početak programa je u 16:45 u Zatonu, a otvaraju ga Plaža ispod Petke i domaćin Zaton. Od 17:30 igraju Lukovica i Srebreno, od 18:15 na rasporedu je derbi Dola, Sovrnja protiv Velike Rive. Program u 19:00 zatvaraju Betula Danče i Boninovo Južina. Vremenska prognoza za sutra: sunčano, ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne majstral, more mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ovog utorka.
0: Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Nike Nađ, dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Glazba. Vi i Radio Dubrovnik.

Ljetna manifestacija knjige pod stablima u organizaciji Dubrovačkih knjižnica te uz podršku grada i Ministarstva kulture i medija seli u Gruž u četvrtak 30. srpnja parka pored kioska Dubrovnik na adresi Ante Starčevića 95, pretvorit će se u veliku čitaonicu i STEM radionicu na otvorenom. Pa pridružite se u četvrtak 30. srpnja knjige pod stablima u Gružu.

Feels nastavljaju se ljetne priredbe u turističkim mjestima te manifestacija ulicama našega grada. Sutra na Rivi na Lopudu u 21 sat predstava je Magic Show Mak Teatra, a u 22 sata, također sutra na šetnici u Valilapad, nastupit će duo Ankora. Mak Teatar gostuje u Orašcu u četvrtak 30. srpnja, početak je u 21 sat, petak donosi bogat program na više lokacija. U sklopu Zatonske noći u Zatonu Velikom na Ponti Gaju 21 sat predstava je Magic Show Mak Teatra, nakon koje će u 22 sata nastupiti popularna hrvatska pjevačica Lidija Bačić. Istoga dana na glavici Babina Kuka održat će se tradicionalna manifestacija Noć Babinog Kuka, na kojoj će od 22 sata nastupiti Kuzma i Šaka Zulu. U subotu 1. kolovoza u 22 sata u Trstenom nastupit će klapa Raguza Vekija, dok će u isto vrijeme na šetnici Uvali nastupiti kvartet Bava.

0: Zbog nastavka radova na polaganju kolektora oborinske odvodnje sutra od 9 sati u kraćim će intervalima dolaziti do povremenih zatvaranja križanja ulice Marka Marojice i ulice Iva Vojnovića. U tim periodima neće biti moguć prolazak vozilima iz ulice Iva Vojnovića u ulicu Marka Marojice, obavijestili su iz grada Dubrovnika. Također su obavijestili i o privremenoj regulaciji prometa u ulici Pera Bakića zbog montaže nosive konstrukcije LED ekrana. Vremena regulacija vrijedit će od 8 do podne. U Čilipima je otvorena nova ljekarnička jedinica ljekarne Dubrovnik. Otvaranjem ljekarne Čilipi dodatno je osnažena mreža primarne zdravstvene zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije, te je stanovnicima Čilipa i okolnih naselja omogućena dostupnija farmaceutska skrb u neposrednoj blizini mjesta stanovanja, priopćili su iz Dubrovačko-neretvanske županije. Na glazbenom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Valentina Egela u atriju Kneževa dvora u 21 sat i 30 minuta. Umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
1: Večerašnji koncert je isto dobar primjer tog balansiranja različitog repertoara. Naime, ja sam već godinama potpuno opsjednuta tim dijelom koje se zove Distant Light Concerto, koje je skladao Petris Vasks. Mislim da nikada nije bilo svirano u Dubrovniku. Naravno da je to jedno istovremeno mistično, vrlo sjeverno, vrlo magično dijelo koje je nepoznanica velikoj količini publike. Ljudi možda ne znaju što da očekuju. Roman Simović je apsolutno jedan violinist koji je dovoljno karizmatičan, koji ima dovoljnu tu snagu i dovoljnu karizmu da takav jedan zapravo sjeverni minimalizam iznese sa jednim emotivnim nabojem koji je potreban. Tu večer istovremeno ćemo čuti i nešto nama poznato, Mozartova simfonija u G-molu, kao nešto što će zapravo sa potpuno suprotnim svijetom komplementirati tome, ali jednu proizvedbu Dubrovačkog i nacionalnog skladatelja Frana Đurovića, koji je napisao posebno za Dubrovačke ljetne igre, Simfonijeta starija od Revelina.
0: A nakon sinoćnje premijerne izvedbe dramski program 77. igara večeras donosi reprizu drugog premijernog naslova sezone Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera na tvrđavi Lovrinac od 21.30. Drugi roman književnice i znanstvenice Ivane Lovrić i Ović, Devet receptora za gorko, bit će predstavljen u 21 sat na tvrđavi Bokar. Glazbena diva Josipa Lisac nastupit će večeras u parku Orsula. Početak je u 21 sat, a koncert je rasprodan. U sklopu manifestacije Trag u beskraju u atriju Centra za kulturu u Veloj Luci bit će predstavljena monografija Oliver, sve nježne riječi svijeta autora Zorana Curića. Početak je u 20 sati. Vrijeme sutra sunčano, ujutro slaba do umjerena bura, a poslije podne maestral, more mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša oko 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Ovog tjedna nekako smo zabrinuto gledali prema nebu. Najprije smo strepili hoćemo li nositi kišobrane ili digombrele, a zatim do kuda će dosegnuti živa na toplomjeru. Naime, najavljen je novi toplinski val. Ipak to nas neće nimalo usporiti u praćenju dnevnih događaja i zbivanja na jugu Hrvatske, a njih je bilo doista puno. I današnju emisiju uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Hotelijeri imaju pune ruke posla. Je li sezona onaka kakvu su i očekivali? S čime su zadovoljni, a s čime ne? U razgovoru s direktorom hotela Lapad Hrvojom Brborom donosi naš Slobodan Vlašić.
1: Prvi će nam sogovornik biti direktor hotela Lapad Hrvoje Brbora, koji nam je ovdje i domaćin, a u ostalom je i jedan od onih koji i po tempu i načinu otvaranja recimo hotelske kuće prije nego što otvore mnogi drugi na našoj rivijeri zapravo pokazuje primjer kako treba ustrajati u ovome poslu. Nije samo sezona ova 7. i 8. mjesec. Hrvoje, dobar dan, poštovanje.
2: Tako je, evo, mi bi voljeli da ta sezona traje cijelu godinu, međutim znamo to je stara boljka o kojoj priča se već dugi niz godina, znači te fali na tih malo zimskih letova, kad bi bilo malo jače tih zimskih letova, vjerujem da bi Dubrovnik mogao raditi cijelu sezonu.
1: Ovako zapravo ono je bilo uobičajeno, od Uskrsa bi krenula sezona, nama zapravo uvijek kreće s ljetnim redom letenja.
2: Apsolutno, to je znači onaj kad se ure mijenjaju, ajmo reći, znači onaj vikend počinje taj ljetni red letenja i kao da neko upali jedan prekidač, Dubrovnik se puni, mi krećemo i to traje do početka 11. mjeseca kada taj se prekidač malo zatvori i onda malo se uspori tempo. Znači u tom razdoblju, ajmo reći, od početka do kraja Dubrovnik je pun.
1: Točno s onim vikendom kad se mijenja vrijeme i u proljeće i na jesen, znači zadnji vikend ožujka, zadnji vikend listopada.
2: Tako je, to je nekakav onaj standard led. Evo, jedna posebna sezona, malo drugačija od svih do sad. Znali smo to, imali smo početkom godine ove nesretni rat u Iranu, tako da smo znali da će sigurno imati nekakvog utjecaja, ali ipak nije imalo tolikog utjecaja koliko smo se mi možda pribojavali, tako da je za sad sezona što se tiče hotelskog smještaja i u našem hotelu izgleda jako dobro.
1: Ono je što je prilično meni čudno, kako i svi drugi u turističkom biznisu u nas preskaču tu vrlo bitnu činjenicu da je bilo svjetsko nogometno prvenstvo ove godine, 48 zemalja sudionica, dakle još dulje trajalo, uvijek je kad su ti neki veliki sportski događaji od olimpijade do mundijala nešto slabiji promet.
2: Pa dobro, definitivno ima utjecaja, jer neko ko je ove godine odlučio ići na odmor, koji je klasično, recimo tradicionalno išao negdje na Mediteran na odmor, u nas u Hrvatsku, Dubrovnik, možda je odlučio poći ove godine u Ameriku, spojiti 7 dana, i pogotovo specifično je to sad što je bilo baš u Americi, tako da se moralo ipak odvojiti nekako duže vrijeme, veće financijska sredstva nego kad je u Europi, kad vi možete odletiti na jedan dan, na jednu utakmicu pa se vratiti. Tako da uvijek to ima nekakvog malog utjecaja i primijeti se to.
1: Evo smo iz podataka turističke zajednice grada Dubrovnika od prošlog tjedna vidjeli da je zapravo sada potpuno jednak broj turista u gradu, oko 25.500 njih, a isto tako i da je prije 2 tjedna zabilježen zapravo 2 milijuntno noćenje u isti dan baš kao i prošle godine. Znači promet je de facto tu u 5 deka.
2: A tu jednostavno, znači mi smo došli do nekog svog vrhunca, Dubrovnik je tu, recimo ako ćemo pričati o hotelskom smještaju, Dubrovnik je tu, kapacitete imamo koliko imamo, popunjenost je vrlo visoko u ovom razdoblju, tako da nekakve velikih prostora za rast nema. Jedino što će se događati, to su otvaranje novih hotela koje su recimo dogodile ove godine, imamo 2-3 nova hotela koja nisu bila na tržištu, tako da su oni utjecali da je recimo u 6. mjesecu u hotelskom smještaju taj broj bio čak i 2% veći, ali to je znači to su ti novi kapaciteti.
1: Znači i u vas ovdje i dalje tradicionalno vodeća anglosaksonska tržišta, kao što je inače i na području cijelog grada Dubrovnika, pa i u gradu Korčuli, na primjer, što je specifično. Tamo su čak Amerikanci prvi, Englezi drugi.
2: Pa to je tradicionalno već tako u nas. Imamo lagani blagi pad Engleza kao i cijelom Dubrovniku. Imamo dosta veliki rast Amerikanaca, to su ovi letovi direktni koji imamo s Amerikom, i primjećujemo neka nova tržišta koja sada dolaze. Recimo Poljaci su u jednom velikom uzletu, jer oni su sve gospodarski sve jači, a imamo i sad dosta linija avionskih koji povezuju Dubrovnik sa Poljskom, tako da recimo imamo značajan rast Poljaka.
1: Dokad će vam trajati sezona, odnosno dokad ćete stati otvoriti?
2: Stat će u maksimalno koliko možemo, evo sad još razmišljamo to oko nove godine, gledamo ovaj program koji nam grad slaže, tako da ćemo tu donijeti odluku da li ćemo ostati sve do nove godine, ali evo, tu još odluku nismo donijeli, ali gledat ćemo raditi što dulje.
1: Uvijek su vam ovdje bili pretežito domaći radnici i baš izgleda ili iz najbliže okolice, kako je sada?
2: Uvijek isto, znači evo, neki dan prolazi jedan gost tu iz Zagreba, je došao i govori, ne mogu vjerovat, hodam kroz hodnik, u tebe sobarice pričaju hrvatski, ono, govori, to nisam doživio, ne znam gdje, tako da ono, evo, od naših 100 zaposlenika, svi su hrvatskog govornog područja.
1: Naš dobrački, Lapanski hotelijer Hrvoje Brbora, hvala lijepo.
2: Hvala vama.

0: a Slobodan Vlašić se odmah nakon ovog razgovora uputio prema Korčuli. Kakve su tamošnje brojke, otkriva direktorica turističke zajednice Korčule Milijana Borojević.
1: Evo na direktorice turističke zajednice grada Korčule Milijana Borojević, poštovanje i dobro jutro i dobar dan.
2: Dobro jutro i pozdrav vašim slušateljima.
1: Kako ste ušli u špicu sezone, kakvi su rezultati turističkog prometa, to su neizbježna pitanja.
2: A da, uvijek ista pitanja, svaku godinu, isto vrijeme, od 1.1., znači samog početka do godine do 1.7. Mi smo imali porast 3% u dolascima i 4% u noćenjima, nešto malo manje je bilo u 4. mjesecu, ali beznačajno manje, tako da mislim da mi možemo biti zadovoljni sa tim trenutnim statistikama.
1: Kao što uvijek spomenemo, slična tržišta kao što je i za Dubrovnik.
2: Točno, prvi 6 mjeseci, na prvom mjestu su američko tržište, Hrvatska, Velika Britanija. Ono što je jako interesantno da je veliki rast sa kanadskog tržišta, tako da ta stvari, kompletna Sjeverna Amerika dominira u dolascima i u noćenjima.
1: Kako smo što se tiče smještajnih kapaciteta, hoteli manje više sve isti, s tim što je Korčula lijepo obnovio?
2: Točno, hoteli su svi isti koji do sada, uglavnom su to butik hoteli sa butik ponudom, međutim ono što je ove godine nas dočekalo kao veliko veselje i velika novost u stvari, obnova hotela Korčula, koji je sad hotel sa 5 zvjezdica, sa smanjenim brojem soba, ali svakako koji god je u Korčuli, pozivam vas, predlažem vam, dođite na terasu hotela Korčula i uživajte u prekrasnom pogledu i prekrasnom ambijentu. No što je jako lijepo, stvari zadržano je jako puno izvornih arhitektonskih rješenja i nekako je samo to unaprijeđeno sa nekim modernim rješenjima.
1: Kako je s rastom privatnog smještaja, jer je se to nastavilo onim istim tempom ili je usporeno išto?
2: Što se tiče broja kreveta, značajno se povećao u odnosu na prošlu godinu, naravno to je jako teško već popuniti, ali statistike pokazuju da je popunjenost privatnog smještaja viša nego prošle godine.
1: A kampovi?
2: Kampovi su tu negdje, nisu, oni jednostavno su uvijek nekako standardne brojke kao svake godine.
1: I to je u stvari dio turističkog prometa koji se ostvaruje na otoku, sličan kao i na ostalim dijelovima, jer je tu publika dosta slična. Jedino što su vam tržišta različita kada je upitao sam grad.
2: Pa, u principu, u tome je možda najveći, profesionalno najveći problem. Otoka Korčule, što vi imate, različiti dijelovi otoka imaju različite ciljane skupine.
1: Ali potpuno.
2: U potpunosti, znači sam grad Korčula je jako sličan Dubrovniku, slična su tržišta, to su uglavnom avio gosti, dok ostatak otoka su uglavnom autogosti koji više preferiraju naravno privatne smješta i duže ostaju i tako dalje. Tako da je dosta uvijek izazovno komunicirati za stvari kompletno dvije različite vrste turizma.
1: Što koristite od alata u promociji? Je li ono nešto što je bilo nekad još uvijek u igri, poput prospekata i brošura, i se sve digitaliziralo?
2: A mi jako puno toga radimo digitalno, naravno sukladno zakonu, sukladno ograničenjima koje je postavljen na nama zakon, ali uvijek u suradnji sa turističkom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije. Naravno radi se i offline promocija ili online promocija, i sajmovi, i radionice, ali mi jako to puno toga digitaliziramo. Evo najavljam da će nam ubrzo izaći, biti aktivna i mobilna aplikacija na kojoj će biti apsolutno sve dostupno, što je gostu potrebno svakodnevno, ali unutar samog turističko-informativnog centra mi imamo jako puno digitalnog materijala, što je normalno, jer gosti itekako vole doći, educirati se, pronaći neke informacije, što raditi, što vidjeti i upoznati se naravno sa našom destinacijom.
1: Ali moguće vas je vidjeti na sajmovima oči u oči s predstavnicima i putničkih agencija, organizatora putovanja i avio kompanija, dogovarate i predstavljate grad.
2: Opet u skladu sa zakonskim odredbama, koliko možemo i naravno koliko možemo financijski i u suradnji sa županijskom turističkom zajednicom. Negdje idemo samostalno, negdje idemo zajedno s njima, negdje kao informatori. Nekako, kako je nama jako važno, interesantno i očito imamo rezultate sa američkog tržišta, dosta radimo stvari na američkom tržištu u suradnji sa predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u Njujorku.
1: Jer se produžuje išta sezona ramena, proljeće, jesen?
2: Apsolutno, nama sezona traje od Uskrsa, odnosno od 1.4. pa sve do 1.11.
1: Znači isto koji u Dubrovniku, kad krenu ljetni red letenja i kad završi, dotle traje sezona?
2: Od prilike, tako nešto, da.
1: Još nismo spomenuli samo maj segment, a Korčula ima i te kapacitete, odnosno mogućnosti.
2: Ograničeno, tako da je to još uvijek u nekakvim početnim fazama, ali upravo zbog ograničenosti prostora i mogućnosti. I na kraju dana to se uglavnom odvija u doba kad smo mi malo odsječeniji od kopna, kad nisu toliko aktivne linije, katamaranske linije, tako da je to još uvijek nije zaživjelo, možda u onoj mjeri koliko postoji potencijal.
1: Miljana Borović, direktorica turističke zajednice grada Korčule, hvala vam lijepa.
2: Hvala vama i pozdrav iz Korčule, iz ovog prekrasnog hotela. Vjerujem da čujete svu ovu buku oko nas, hotela Liborna.
1: Pun hotel, Bogu hvala.
2: Naravno, tako treba i biti u ovo doba godine.

0: Jesu li tamošnji hotelijeri zadovoljni, otkriva direktor prodaje Amines hotela Ivan Botica.
1: Sada me sugovornik, šef prodaje Amines grupacije, što recimo kolokvijalno znači hoteli Korčula i Orebić, ali i puno šire, o tome ćemo čuti kasnije, gospar Ivan Botica Škafu, poštovanje, dobar dan, dobro jutro.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija.
1: Kad se govori o hotelu Korčula, onda ona je jednostavno neizostavni dio priče. Treba onda i spomenuti da je i taj baš hotel jedna od spojnica turističkih s gradom Dubrovnikom. Naime, isti poduzetnik Robert Odak izgradio je De La Ville u Korčuli, napravio onaj na Gundulićevoj poljani i ulici od Puča u gradu Dubrovniku, koji se isto tako zvao De La Ville, pa onda Dubravka, danas Pusić Palas, uredio gradsku kafanu u Dubrovniku i izgradio vilu Odak, današnji Excelsior.
2: Tako je, to su sami počeci turizma u Korčuli, ali uopćenito u našoj dubrovačkoj regiji. Evo, on je stvarno bio vizionar, jer u tim vremenima, ako pogledamo povijest turizma na čitavom našom području, ono što se provlači je da su najprvi investitori veći bili u principu Česi. I to je tako i bilo u Korčuli, znamo za naš pansion i hotel Prahatu, kasnije obitelji Letica.
1: Svako skoro mjesto turističko ovdje je imalo hotel Prahatu.
2: Tako je, ima takvu priču, takva je situacija u Orebiću, ali i dole na dubrovačkom području. Tako da je Odak stvarno bio vizionar i eto, mislim, malo ljudi je bilo tada takvih, s takvim idejama, ali vidimo da je tada zacrtana praktički pravac budućnosti razvoja turizma. Evo, danas opet vraćamo na te manje hotele, ekskluzivne hotele, na palače, na vile, heritage koncepte i tako dalje.
1: Kako inače što se tiče popunjenosti početka sezone, špice sezone i onoga što nam preostaje, Korčula i Orebić?
2: Što se tiče Korčule i Amines Hotels and Resorts kompanije, situacija je i više nego dobra. Što se tiče noćenja, tu vidimo ono što nekakav trend koji se događa i u samoj destinaciji, da se brojke po pitanju noćenja za glavnu sezonu usporavaju. Ovo je sad već nekoliko godina da smo i u destinaciji i u našim hotelima za 7. i 8. mjesec na nekako, što bi se reklo, pozitivnoj nuli, odnosno unutar plus 1-2%. Ono što je izuzetno važno, i evo, kad se sjetim i prethodnih godina i naših razgovora, pa znam da smo na isti način analizirali podatke, raste nam kontinuirano pred i posezona, i to je ono što i mi kao hotelijer i mi kao destinacija u principu i želimo i na čemu radimo. Tako recimo 4. mjesec, iako ima i dalje apsolutno male brojke, ali ima rast noćenja od preko 37%, to je ono što je najznačajnije. Ostali mjeseci su unutar nekoliko postotaka odstupanja, naravno u plus, i 7. mjesec, evo kako sada stvari stoje, će biti na razini prošle godine. Što se tiče prihoda, a znamo da hotelijeri u principu najviše to gledaju i imaju egzaktne podatke, što gdje u principu destinacije kaska, ili te podatke dobijemo tek krajem godine. Što se tiče prihoda je puno bolja situacija. Znači, imamo kontinuirani rast od 4. mjeseca, to su dvoznamenkasti rast, 5. mjesec recimo plus 4%, 6. preko 10%, 7. smo na plus 7% već, 8. smo već na 11% plusu, 9. plus 20%, govorimo o Korčuli, i onda shodno tome nam je i ADR, znači prosječna cijena po jedinici i znatno veća. Znači, noćenja su tu na nekakvoj pozitivnoj nuli, prihodi rastu, onda je naravno i cijena ostvarena po jedinici veća. To što se tiče Orebića, nešto drugačija situacija. Tamo u principu, naravno opet vezano uz tržišta kojima gravitira, uz ključna emitivna tržišta, tamo stagnira predsezona. Za posezonu još ima vremena da se nadoknadi, a rast je u glavnoj sezoni. Pa je tako, evo, već 6. mjesec ima nekakav plus 3,5, ali sedmi je na 8,5% što se tiče prihoda u plusu. Noćenjima je glavna sezona u većem porastu nego Korčula. Tamo su potpuno drugačija tržišta. Tamo je veći udio ovih slavenskih tržišta, centralno-istočno-evropskih, dok je Korčula kao destinacija orijentirana više na overseas tržišta. Podaci TZ-a Korčule pokazuju da smo u prvih 6 mjeseci u Korčuli, što se tiče emitivnih tržišta, daleko predvode Sjedinjene Američke Države sa rastom dolascima od 15%, a u noćenjima čak 25%. Osim njih, uz ova tradicionalna jaka tržišta, drugo je naravno domaće tržište, Hrvatska, treće je UK, imamo tu nekoliko zadnjih godina rast regije, znači Bosna i Hercegovina, Slovenija i Srbija, i vezano na ovu priču overseas tržištima, najznačajniji rast u principu pored Sjedinjenih Američkih Država ima i Kanada.
1: Što prodaje grupacija Amenes za jug, Ivan Botica Škafo?
2: Hvala puno i do slušanja.

0: Pune ruke posla imaju i oni što brinu o brodskom prometu. S ravnateljem Županijske lučke uprave Željkom Dadićem razgovarala je naša Darija Mikulandra Žanetić.
1: S nama u društvu je i Željko Dadić, ravnatelj Županijske lučke uprave. Prije svega, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, možemo pozdraviti jednu vrijednu investiciju koju ste potpisali prije nekog vremena. Dobit će još jedno malo mjesto blizu grada, će dobiti svoju luku. Radi se o Trstenom. Evo, Željko, možemo li čuti detalje? Što će sve to u budućnosti biti u Trstenom?
2: Pa evo, dobro ste rekli, prije tjedan dana smo potpisali ugovor o izvođenju radova o sanaciji i održavanju lukobrana u luci Trsteno. Na samu inicijativu mještana prije par godina pripremili smo jedan projekt, napravio ga je tvrtka Pomgrad Inženjering. Nakon toga ove godine prijavili smo projekt na financiranje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Oni su prihvatili taj naš zahtjev i projekt je sufinanciran u iznosu od 700.000 eura. Ostatak od 300.000 eura će sufinancirati Dubrovačko-neretvanska županija, dok će preostali ostatak financirati Županijska lučka uprava iz svojih izvora. Cijela vrijednost posla je oko 1.400.000 eura sa PDV-om. Sa radovima ćemo započeti nakon završetka turističke sezone, budući da se sami radovi odvijaju putem mora, odnosno sa brodom izvođača radova, tako da neće ometati ničim svakodnevnicu, odnosno život Trstenjana. I evo, vjerujem da ćemo iduće godine prije početka sezone završiti sa radovima, tako da evo, veselimo se početku, veselimo se trajanju tih radova i naravno samom završetku i vjerujem da ćemo to uspješno završiti.
1: Imali ste u posljednjim godinama puno izvrsnih projekata i na našim otocima i evo sad Trsteno ste potpisali. Je li još ima nešto u planu što čeka možda? A možemo se stvari osvrnuti evo možda i na rivu na Kalamoti koja je ponovo dobila trajektnu liniju nakon dugo godina. Što bi bilo sljedeće što se tiče otoka?
2: Pa evo, hvala na vašim riječima, to je dokaz da dobro radimo, kao što je i sam župan u jednom obraćanju naveo. Pa evo, na Nelafitskim otocima smo praktički sve rive obnovili, ostala je samo riva na Lopudu gdje radimo na idejnom projektu ishođenju lokacijske dozvole, pa ćemo naravno ići prema EU fondovima za samofinanciranje. Riva na Kalamut je završena prije 3 godine i zaista tamo imamo samo pozitivne reakcije ljudi s otoka i onih koji dolaze, da je, jer riva je uvijek prozor u svijet svih otočana, sve se odvija preko rive, tako da evo, zaista jedan izvrstan projekt koji je završen na zadovoljstvo svih nas i otočana i žitelja grada, županije. Također radimo na projektu ribarske luke u Sustjepanu, gdje smo, imamo pravomoćnu građevinsku dozvolu i sad očekujemo kroz 8-9 mjesec natječaj Ministarstva poljoprivrede da se kandidiramo za dodjelu sredstava za izgradnju same ribarske luke. Također radimo dosta na projektnoj dokumentaciji za nove komunalne vezove i sad evo, željno iščekujemo ove izmjene i dopune GUP-a gdje smo dostavili svoje primjedbe. Također nakon ove rasprave ćemo dostaviti još određene primjedbe i evo, čekamo u godinama koje dolaze, vjerujem da nas čeka dosta novih projekata.
1: Ja sam sigurna, ima puno malih mjesta, puno otoka koji, kao što ste rekli, ta riva im život znači, tako da vjerujem da ćete vi u našoj županiji uspjeti pokriti sve ono što stanovnicima najviše treba, jer sigurno ih osluškujete i znate gdje su najpotrebitiji.
2: Tako, evo, mi osluškujemo, slušamo, evo, kao što smo na primjeru Trstenoga, tako evo, mogu ovdje reći i u Orašcu imamo također sanaciju lukobrana, jedan projekt koji ćemo iduće godine kandidirati, tako da evo, osluškujemo, slušamo, gledamo, pratimo, tako da evo, idemo dalje sa novim projektima.
1: Čestitke još jednom, želimo puno uspjeha u budućnosti. Željko, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu i ugodan pozdrav.

I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je prošlog ponedjeljka u Dubrovniku boravilo gotovo 20... Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 681 tisuću dolazaka, 1% bolje nego lani, te 2 milijuna i 125 tisuća noćenja, jednako kao i prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede domaći gosti te oni iz Francuske i Njemačke. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1639. godine, između 19 i 20 sati, Dubrovnik je pogodio drugi dubrovački veliki potres. U trajno sjećanje na tu katastrofu u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 28. srpnja obilježavao se blagdan spomen na potres 1639. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisane su imena Inocent, Samson i Viktor. 28. srpnja, svjetski je dan borbe protiv hepatitisa. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon nešto više od 100 godina od prvog velikog dubrovačkog potresa 1520. kao uvertira velike trešnje 28. srpnja 1639. godine, dok je grad vrio u zavrelim životom, između 19 i 20 sati dogodio se drugi dubrovački veliki potres, koji je pričinio velike štete na svim građevinskim objektima. Puno je gradskih kuća porušeno, pa u narednim godinama slabo popravljeno ili tek poduprto, dok se ne iznađu sredstva za novu gradnju.
0: Inače, manje rijeđe spominjan, taj jaki potres pojačao je učinak velikog potresa iz 1667. u kojem su se srušile sve već razdrmane građevine koje se za samo 28 godina nisu mogle temeljito popraviti i pregraditi. Tada su jače oštećene i same gradske zidine. Beritić bilježi kako je tada senat donio odluku o skidanju srednjovjekovnih kruništa sa zidina iz straha od novih rušenja.
1: Povijest bilježi kako je Dubrovnik izgrađen na trusnom području doživio i preživio veliki broj potresa, od kojih su tri bila velike jakosti, 1520. 1639. te 1667. kako bilježi Lukša Beritić. Naša generacija pridodat će i jaki potres iz 1979. godine, pa i onaj nešto slabiji, bar u gradu, iz 1996. koje Beritić nije doživio. Dubrovnik je jedini hrvatski grad koji je na seizmičkoj karti označen crvenom bojom zbog potencijalne izloženosti najjačim potresima. Nevjerojatan je i podatak da se između 1430. i 1940. godine na dubrovačkom području dogodilo oko 3000 potresa.
0: U trajno sjećanje na tu katastrofu, u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 28. srpnja obilježavao se blagdan spomen na potres 1639. U ljeto te 1639. u dubrovačkom se kraju zemlja višekratno tresla, a sam grad pretrpio je znatne štete. Potresi su se smatrali znakom Božjeg gnjeva, pa je senat s mjesta poduzeo trostruke mjere kako bi se Višnjega smirilo i udobrovoljilo. Ponajprije kaznama se udarilo na grešno i nečudoredno ponašanje, poput priležništva, kinjenja roditelja, čaranja i psovanja. Nadalje, svakome je preporučeno da kršćanski živi i da se Bogu moli, te da prione pobožnosti i molitvama. Naposljetku, organizirane su procesije i drugi vjerski obredi kojima se kolektivno pokušalo izmoliti božansku dobrohotnost i milosrđe. Početkom rujna upriličena je veličanstvena procesija, mnogoljudna i sjajna poput Tjelovske. I nakon što je serija potresa završila, rušenja i proživljeni strah od Boga nisu dozvoljavali da se zaboravi pretrpljeno i zanemari prigodna pobožnost. Svake godine, na 28. srpnja, dan najjačega potresa, održavala se procesija, premda ne onoliko veličanstvena kao same 1639. Unatoč novim, još strašnim stradanjima koja su u istome stoljeću pogodila Dubrovnik, pobožnosti u spomen na ovaj potres nisu obustavljene. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 28. srpnja 1559. godine u Dubrovniku je rođen filozof, teolog i diplomat Klement Ranjina, više puta biran za generalnog vikara Dubrovačke dominikanske kongregacije. Obavljao je diplomatske misije kod pape i Habsburgovaca. Osobito je bila uspješna njegova intervencija kod pape Pavla III. Kada se Dubrovačka republika našla pred najezdom Osmanlija. Napisao je nekoliko djela na latinskome, uglavnom teološkoga sadržaja.
0: 28. srpnja 1582. godine u Rimu je umro crkveni pravnik i pjesnik Marin Kaboga. Bio je žestok zagovornik crkvene autonomije. Sukobljavao se s crkvenim i svjetovnim vlastima, pa je naposljetku bio optužen kao heretik te prognan iz Dubrovnika. Papa ga je pomilovao, ali se Kaboga u Dubrovnik nije vratio. Sačuvana je njegova opsežnija satirična pjesma na talijanskome protiv dubrovačkoga plemstva i 50-ak stihova na hrvatskome, među kojima je i pjesan o dinaru. Napisao je i antipetrarkističku pjesmu o ženskoj ružnoći na rasad strašilo od gaća postavi.
1: 28. srpnja 1913. godine u Varaždinu je rođen povjesničar Bogdan Krizman. Doktorirao je tezom Diplomacija Dubrovačke republike u 18. stoljeću, a u svojim prvim radovima istraživao je povijest diplomacije Dubrovačke republike, diplomati i konzuli u starom Dubrovniku. Njegovi radovi u kojima je davao prednost iscrpnom iznošenju sadržaja izvora nad povijesnom interpretacijom, značajan su doprinos hrvatskoj političkoj i diplomatskoj povijesti 20. stoljeća.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Prva inženjerijska grupa na području općine Dubrovnik nastala je 28. srpnja 1991. godine. Ovu grupu od 6 ljudi sačinjavali su Goran Runje, Mihajlo Đanović, Tomislav Uličević, Vitomir Pavlić, Lukša Obradović i Nino Brautović. Nakon upoznavanja s minsko-eksplozivnim sredstvima i obuke u Centru za obavješćivanje koje je vodio Aljoša Nikolić, u Barutani na Pobrežju počele su se puniti mine. Inženjerija, koja je u to vrijeme bila ustrojena od 1/10 do 1 voda, s radom je počela u kolovozu, a imala je zadaću minsko-eksplozivnim sredstvima zapriječiti strateški važnije cestovne komunikacije.
2: Na današnji dan, u utorak 28. srpnja ratne 1992. godine, na užem području Dubrovnika protekao je miran ratni dan. Ipak, toga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Fehim Mandžuka.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Zbog nastavka radova na polaganju kolektora oborinske odvodnje sutra od 9 sati u kraćim će intervalima dolaziti do povremenih zatvaranja križanja ulice Marka Marojice i ulice Iva Vojnovića. U tim periodima neće biti moguć prolazak vozilima iz ulice Iva Vojnovića u ulicu Marka Marojice, obavijestili su iz grada Dubrovnika. Također su obavijestili i o privremenoj regulaciji prometa u ulici Pera Bakića zbog montaže nosive konstrukcije led ekrana. Privremena regulacija vrijedit će od 8 do podne.

0: Na glazbenom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Valentina Egela u Atriju Kneževa dvora u 21 sat i 30 minuta. Umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
1: Večerašnji koncert je isto dobar primjer tog balansiranja različitog repertoara. Naime, ja sam već godinama potpuno opsjednuta tim dijelom koje se zove Distant Light Concerto, koje je skladao Petris Vasks. Mislim da nikada nije bilo svirano u Dubrovniku. Naravno da je to jedno istovremeno mistično, vrlo sjeverno, vrlo magično dijelo koje je nepoznanica velikoj količini publike. Ljudi možda ne znaju što da očekuju. Roman Simović je apsolutno jedan violinist koji je dovoljno karizmatičan, koji ima dovoljnu tu snagu i dovoljnu karizmu da takav jedan zapravo sjeverni minimalizam iznese sa jednim emotivnim nabojem koji je potreban. Tu večer istovremeno ćemo čuti i nešto nama poznato, Mozartova simfonija u G-molu, kao nešto što će zapravo sa potpuno suprotnim svijetom komplementirati tome, ali jednu proizvedbu dubrovačkog i nacionalnog skladatelja Frana Đurovića, koji je napisao posebno za Dubrovačke ljetne igre, Simfonijeta starija od Revelina.
0: A nakon sinoćnje premijerne izvedbe, dramski program 77. igara večeras donosi reprizu drugog premijernog naslova sezone Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera na tvrđavi Lovrenac od 21:30. Drugi roman književnice i znanstvenice Ivane Lovrić-Jović, 9 receptora za gorko, bit će predstavljen u 21 sat na tvrđavi Bokar. Glazbena diva Josipa Lisac nastupit će večeras u parku Orsula. Početak je u 21 sata, koncert je rasprodan. A u našem programu od 21 sat večeras poslušajte emisiju Sve bilo je muzika urednika Hrvoja Španića. Nakon kronike dana Hrvatskoga radija slijedi noćni G Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena Viktora Lenerta. Vrijeme sutra sunčano, ujutro slaba do umjerena bura, a poslije podne maestral, more mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša oko 32 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Koji se prisjećamo nekad popularnih skladbi autora i izvođača domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Đani Lešević, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Večerašnju emisiju posvetili smo našem najpopularnijem pjevaču zabavne glazbe svih vremena, Mišu Kovaču, koji je nedavno proslavio 85 godina života. Rođen je u Šibeniku 16. srpnja 1941. godine i pjevač je s najviše prodanih nosača zvuka. Tijekom 47-godišnje karijere Mišo Kovač prodaje više od 20 milijuna nosača zvuka. Na početku emisije slušamo uspješnice sa početka karijere Miša Kovača, pjesme Više se nećeš vratiti, Čemu da živim, Tužno srce moje i Za mene sreća nema, a sve u glazbi je Đorđe Novković.

Dobitnik brojnih glazbenih i diskografskih nagrada, Mišo Kovač na glazbenoj sceni pojavio se sredinom 60. godina prošlog stoljeća, a vrhunac popularnosti doživio je 70. i 80. godina prošlog stoljeća. Slušamo pjesme Najljepše su oči moje majke, Ne mogu da te zaboravim i Dođe dan, Još i danas teku suze jedne žene i Bez rastanka suze nema. Sve uglazbio Đorđe Novković.

Iako je surađivao s brojnim autorima, među kojima treba izdvojiti Dušana Šarca, Zdenka Runjića i Slobodana Kovačevića, Mišo Kovač svoju karijeru vezao je uz skladatelja Đorđa Novkovića, koji je autor njegovih najvećih hitova. Bio je miljenik publike koja ga obožava i dan danas, a svojim osebujnim stavovima i uspjesima stekao je status hrvatske glazbene legende. Slušamo Miše Kovača i pjesme Da li je to ljubav prava, Mogli smo više, Čovjek bez adrese i Nikoga nisam volio tako. I njih je naravno uglazbio Đorđe Novković.

Mišo Kovač 2012. godine dobio je Porina za životno djelo, bio je prvi pjevač koji je držao koncert u novoizgrađenoj areni u Zagrebu 2009. godine pred više od 20.000 obožavatelja, čime je potvrdio status legende hrvatske glazbene scene. Emisiju posvećenu Mišu Kovaču završit ćemo skladbama Đorđa Novkovića, Ako me ostaviš i Pjevaj legendo. Do idućeg utorka pozdravljaju vas Đoni Lešović, Milo Kravarović i Hrvoje Šmanić. Ostanite i dalje s program Radio Dubrovnik.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog. Prijeti mu do 5 godina zatvora.
2: U jakom potresu u Japanu najmanje 2 poginulih, raste broj ozlijeđenih.
0: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordeauxa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
2: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Policija je uz pomoć građana u Ljubuškom uhitila muškarca koji je uništavao gospino svetište u Međugorju. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 31-godišnjem Poljaku. Zapalio je oltar i crnom bojom polio gospin kip na brdu ukazanja te ostavio uvredljive poruke. Prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog, gdje su ga opazili mještani i zadržali do dolaska policije. Ivan Vučić prepričao je kako je zaustavio osumnjičenog.
4: Ja sam tu aparkirao auto usput i ja sam počeo trčati za njim, on još ubrzao više. Ja sam ga stigao, eto, skočio sam, a sleđao sam ga. Oborio se ga na pot.
3: Radi se o državljaninu Poljske kojeg policija sumnjiči za oskvrnuće glavnog gospina kipa na podbrdu, te da je zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova i ostavio uvredljive poruke. Naime, na postolju kipa ispisao je đavo u suknji te poruku da su vidjelice lagale. Tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora, a prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
5: Osoba je lišena slobode, na jedinstvenom će se provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obaviješten i postupajući tužitelj županijskog tužiteljstva Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
3: Neslužbeno se doznaje da je 31-godišnji Poljak Bartlomijej Vlodzimierz Krakovjak ondje bio s grupom na hodočašću. Inače, prema pisanju medija, on je prije 9 godina postao poznat u Poljskoj nakon što je pješice iz Varšave hodočastio

0: da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
1: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
2: Iz župnog ureda u Međugorju poručuju da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima te da se svi oštećeni prostori uređuju. Osude vandalizma dolaze sa svih strana, a osudio ga je i premijer Andrej Plenković.
3: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
2: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u objavi na Facebooku oskvrnuće svetišta nazvao je među ostalim dubokom uvredom vjernika. Međugorje inače svake godine posjeti više od milijun hodočasnika iz cijeloga svijeta.
4: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je japanski otok Kyushu. Dvije osobe poginule su, a za još 19 traje potraga u prefekturi Kumamoto. Najmanje 50 ljudi je ozlijeđeno, a broj stradalih raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio iz tračnica. Vlasti provjeravaju i dojave o mogućem curenju plina, te pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju zbog opasnosti od novih potresa.
5: Francuska se priprema za četvrti ovogodišnji toplinski val. Sve viša temperatura zraka ugrožava ekipe koje se bore s požarom oko vinske regije Bordeaux. Danas su ondje izmjerena 34 stupnja, sutra će biti do 37. Situacija s požarima u Španjolskoj nešto je bolja. Pripremio Braslo Bradić.
6: Požar je stabilan, ali toplinski val tek sutra će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari i stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže:
7: požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Danas smo imali 14 novih požara u područjima koja su već bila zahvaćena vatrom. Dakle, nakon procjene situacije i analize rizika, predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Ako prime još jedno upozorenje, morat će otići. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
6: Prefektica je danas naredila evakuaciju 4000 ljudi iz kampa Lacanau. Turistima nije zabranjen posjet, osim samim zgarištima. Mnogi od njih ne napuštaju regiju dok ne prime službeni poziv za evakuaciju. Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije o tome. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilio:
8: da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna. Da vam opišem, imamo 140 do 150 km protupožarnog pojasa. To je golemi teren. Nikada nismo vidjeli ništa slično. Zahvaljujući opremi, vozilima s pogonom na sva četiri kotača, uspijevamo boriti se s vatrom, ali iznimno je komplicirano. I ono što vam sada govorim, to bi se sutra moglo potpuno promijeniti.
6: Požari koji haraju okolicom Bordeauxa nakon dva mjeseca suše i ponovni toplinski val pojačali su pritisak na vinograde i donijeli jednu od najranijih berbi u povijesti. Proizvođači kažu da požari ne prijete izravno poznatim vinogradima, ali upozoravaju na nestašicu vode i rizik za kvalitetu grožđa ako ne bude kiše. Velik dio bordoške regije prekriven je borovom šumom, iznimno zapaljivom kad je suha. Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Većini ljudi u provinciji Toledo dopušten je povratak kućama, čime je ukinuto izvanredno stanje uvedeno prošlog četvrtka. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
5: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, u sklopu kojeg je na požarištu jedan kanader iz Hrvatske s dvijema posadama. Unija je u Francuskoj aktivirala i mehanizam Rescue E, no unatoč tome požare teško zaustaviti. Miruna Kastratović.

0: Požari bez presedana gore u Španjolskoj i Francuskoj, koje vatrogasci u Francuskoj uspoređuju s borbom Davida protiv Golijata. Oba su izmakla nadzoru još na početku kad je smrtno stradalo 14 osoba u Španjolskoj te dva vatrogasca u Francuskoj, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković.
1: Ja vjerujem da francuski vatrogasci čine sve da, i španjolski naravno, da obuzdaju tu vatrenu stihiju, međutim evo ona je prešla sve one velike granice, dakle mislim da su oni čak i svoje resurse da su im pri kraju.
0: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, a pomoćnik ravnatelja u ravnateljstvu civilne zaštite Davor Spevec o tome kaže.
2: Time da je Europska unija u francuskom slučaju aktivirala i rescue mehanizam, to je dodatni kapacitet kojem su pojedine zemlje članice koje imaju zrakoplove za gašenje požara i sličnu opremu stavilo na raspolaganje Europskoj uniji.
0: Unatoč tome što su se u gašenje vatrene stihije uključile i mnoge europske zemlje, i dalje gori, pa Spevec dodaje.
2: Nije lako staviti pod kontrolu takav požar gdje gori desetke tisuća hektara u isto vrijeme, tako da nažalost potrajat će.
1: Pomoć u zračnim i zemaljskim snagama, dakle postoje ti mehanizmi. Smatram da je to možda malo sve skupa, to je moje mišljenje, nemojte me krivo shvatiti, ali mislim da je to sve skupa presporo.
0: Dodaje NATO i Slavko Tucaković. Hrvatska je u rescue mehanizam uključila dva zrakoplova, ali u srcu sezone mogla je poslati jedan s dvijema posadama. Tipskih zrakoplova inače za gašenje požara u Europi nema puno i većina zemalja ih nema. Ukupno ih je unutar rescue mehanizma 8 do 10, ali su novi kanaderi naručeni i očekuju se do 2028. Nabavljaju se baš na inicijativu Hrvatske, Francuske, Španjolske, Portugala, Italije i Grčke, zemalja izloženih velikim opasnostima od požara.
3: U izraelskom zračnom napadu na središte grada Gaze uništeni su džamija te šatori u kojima su živjele raseljene palestinske obitelji. Oštećene su i okolne kuće, a prema navodima agencije Anadolu, stotine ljudi ostale su bez krova nad glavom. Napadi na pojas Gaze se nastavljaju, a vlasti u Gazi tvrde da je od početka rata potpuno uništeno više od 1000 džamija, dok su stotine drugih vjerskih objekata oštećene.
4: Kronika dana. U Orošju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u BiH za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
5: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
6: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolu bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
7: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu preko granične suradnje, to su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
5: Premijer Andrej Plenković.
8: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
5: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura. Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci zato što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo oni najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere. Ističu i da virus u Hrvatsku nisu donijele divlje svinje, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja.
4: Predstavnike građanske inicijative Gospić je naš dom primili su ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministar graditeljstva Branko Bačić. Izvijestili su ih da su mjerodavna tijela pokrenula potrebne postupke i čine sve da se problem opasnog i neopasnog otpada, zakopanog ili odloženog na području Gospića, što prije riješite da se sanira tlo. Sastanak je pratio Ivica Krišto.
9: Nakon sastanka predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić rekao je kako je zadovoljan razgovorom.
10: Mislimo da ima pomaka, analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovor je sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana, to su one analize koje ministarstvo posjeduje od državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavi u ministarstvu mogu dostaviti građanima, da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
9: Ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
11: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanog otpadu.
9: O načinu sanacije otpada koji se godinama zakopavao te izboru izvođača trebalo bi se odlučiti do 20. rujna. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Mi sad radimo plan sanacije za onaj dio koji se nalazi unutar zatvorenog objekta. Uskladištimo Županijski zavod za javno zdravstvo, provjerava vodu za piće, a Institut za vode Josip Juraj Strossmayer je nadležan za monitoring podzemnih voda.
9: O pitanju gradnje tvornice litija na tom području ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je.
13: Građevinska dozvola je izdata na temelju mišljenja da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš. No, ministarstvo kaže da je bilo određeni manjkavosti u postupku. Ministarstvo u ovom trenutku provodi taj postupak.
9: Na sastanku nisu bili predstavnici grada i županije, a novi sastanak dogovoren je za 20. rujna.
4: U Splitu je počela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Projekt vrijedan gotovo 100 milijuna eura omogućit će biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, čime će se dugoročno poboljšati kakvoća mora u Bračkom kanalu. Zoran Vukićević.
14: Čistoća mora pred Splitskim vratima i u Bračkom kanalu podignut će kvalitetu života u nizu naselja u Splitskom akvatoriju, a sam projekt aglomeracije iz programa oporavka i otpornosti i iz proračunskih sredstava ukupno vrijedan gotovo 930 milijuna eura. Ovaj zahvat kruna je napora.
15: Koji će zbrinuti 275 tisuća stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, 400 tisuća stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs. Dižemo postotak priključenosti na kanalizaciju sa 87 na 97%.
14: Što je najviši europski standard, kazuje direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a priključak na vodovod bit će 99% i bolje od toga ne može. Ovo su radovi koji se nažalost brzo zaborave, ali stvarnost je sasvim drugačija, kazuje župan Blaženko Boban.
16: Generacije ispred koje dolaze će vidjeti benefite tog projekta, građanima manje vidljiv, čak ih u izgradnji i nervira, ali u konačnici projekti koji ostaju ispod zemlje.
14: Voda koja će izlaziti na ovom ispustu bit će drugi stupanj biološke obrade. Ukupna vrijednost danas početi radova je gotovo 100 milijuna eura. Riječ je o povijesnom ulaganju u kvalitetu života s golim obuhvatom, naglasio je direktor vodovoda i kanalizacija Split Ivica Perić.
17: Sjeverni i uži dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Podstrana, završavat će ovdje. 1800 km podmorskog cjevovoda udovoljeno svim najstrožijim direktivama EU.
14: Dovršetak radova na projektu Stupe na završnom projektu obrade otpadnih voda očekuje se za 28 mjeseci.
3: Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca s područja Ugljana zbog ispuštanja fekalija iz cisterne u prirodu. Jedan je od njih prije nekoliko dana uhvaćen na djelu, a istraga je pokazala da je to radio prema nalogu muškarca u čijem je vlasništvu cisterna. Tim su postupkom svjesno ugrozili prirodu, a obojica su kazneno prijavljena Državnom odvjetništvu.
4: Kronika dana. Bogatim programom na nekoliko gradskih lokacija Šibenik slavi obljetnicu rođenja svojega Arsena Dedića. U njegovoj kući umjetnosti predstavljen je i posljednji album Matije Dedića. Javlja Sunčica Cokarić.
18: Ono sve što zna o meni.
3: Ovi drugi ljudi znaju. S
19: Arsenom na kavi počelo je ovogodišnje obilježavanje rođendana velikog šibenskog umjetnika, organizator manifestacije Željko Petreš.
20: Tek sad vidimo koliko nam Arsen fali, ne samo Arsen nego čitava obitelj Dedić.
19: Levin kuća umjetnosti Arsen, posljednji album Matije Dedića, snimljen je prije 5 godina, a danas je predstavljen na istom mjestu. Marko Ramlja, glazbenik i Matin prijatelj, prisjetio se kako je nastao.
21: Da, ozračje je bilo totalno nekako neplanirano, ja nisam znao da će se to uopće desiti, nisam uopće planirao. Ispalo je super, ali ako ispane grozno, onda si makar dostojanstveno, kako bi on zna reći, dostojanstveno poginuo.
19: Riječ je o prvom koncertu koji je održan u kući umjetnosti Arsen, urednica Croatia Recordsa Klaudija Čular.
22: Matija je odabrao te skladbe koje su nastale, neke solo, a neke ipak i sa obitelji, sa prijateljima.
19: Dvojice iznimnih umjetnika prisjetili su se brojni okupljeni Šibenčani i spisateljica Maja Gulin.
23: Nije samo današnji dan Arsen, Arsen je svaki dan. U svakoj ulici, u svakom kantunu, na svakom nekom mjestu.
19: Sutra je na ljetnoj pozornici uz katedralu na rasporedu koncert Kuća pored mora.
4: Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
24: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
25: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
24: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene pjesnike. Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
25: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
24: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
25: Najprije je bila dakako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
24: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
4: Sport. Na Maksimiru prvo šok, pa preokret, pa produžeci, opširnije iz studija drugog programa Lovrko Magdić.
26: To znači da utakmica i dalje traje. Pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Opširnije s Maksimirskog stadiona u utakmici Dinamo Tun, Marko Šivak.
27: 4 pogotka na Maksimiru, ali još uvijek nemamo sudionika 3. kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka. Vodili su Švicarci 2-0 s godicima Laboa iza 5. i Burkija iza 22. minute. Dinamo je bio slab u prvom dijelu, mogao primiti još pokoji pogodak, onda ni u nastavku nije to bilo uživanje u ljepoti Dinamove igre, niti je bilo konkretnijeg pritiska do 64. minute, kad je izravni crveni karton nakon pregledavanja VAR snimke zaradio kapetan na gostiju Marko Burki zbog povlačenja Lukasa Kačavende u izglednoj situaciji za postizanje pogotka. 11 minuta nakon toga, nakon ubačaja Valinčića, Beljo je glavom prvo smanjio na 2-1, potom korner, nakon kojeg je Kačevenda u 78. izjednačio na 2-2. U 84. Topić je sa 16 metara pogodio vratnicu do završetka. 90. minute pokušavali su još Zajca, Mišić i Kačavenda, ali jednostavno se rezultat više nije mijenjao i ušli smo u produžetak u kojem je konkretniju prigodu u prvih 15 minuta imao Hojle koji je tukao pokraj suprotne vratnice. Sada će sa centra krenuti Tun u drugi produžetak i vidjet ćemo može li Dinamo s igračem više prije Lutrije 11 teraca doći do potpunog preokreta i izboriti iduću kvalifikacijsku rundu u Ligi prvaka. Prijenos je na valu drugog programa Hrvatskog radija Dinamo Tun, rezultat je 2-2.
26: U ostalim dosta završenim utakmicama Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski klub ide dalje, Lincoln Mjalbi 0-0, U trećem predkolu je švedski klub. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol potpisao je novi petogodišnji ugovor kojim će boravak u Manchester Cityju produžiti do ljeta 2031. godine, objavljeno je na službenim stranicama engleskog premijer ligaša. Francuska nogometna legenda i bivši trener madridskog Reala Zinedine Zidane preuzet će dužnost novog izbornika reprezentacije, objavio je Francuski nogometni savez. Bivši talijanski izbornik Roberto Mancini vratit će se na tu dužnost drugi put, izjavio je predsjednik Talijanskog nogometnog saveza Giovanni Malago, a Claudio Ranieri preuzet će ulogu tehničkog direktora. FIFA namjerava prodati 20% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva i od toga zaraditi više od 3,5 milijarde eura. Na turniru mješovitih parova na teniskom US Openu u New Yorku ove godine igraće bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Srbin Novak Đoković. Norveški tenisač Kasper Rud šesti je član europske momčadi koja će se u Leverkupu u Londonu suočiti s momčadi svijeta. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu. U Narodnim novinama objavljen je pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini koji stupa na snagu 8. dana od dana objave, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. Ovim podzakonskim aktom uređuje se sadržaj programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, način njihove izrade i provedbe, dodjela i korištenja sredstava državnog proračuna te obveze izvještavanja i financijskog praćenja korisnika, navodi se u priopćenju. U Zagrebu je u 84. godini nakon duge i teške bolesti preminuo Andrija Andro Kuh, dugogodišnji novinar sportskih novosti. Bio je vrstan sportski novinar, posebno cijenjen u praćenju rukometa i vaterpola. Mnogi će ga pamtiti kao izvrsnog mentora koji je nesebično prenosio svoje znanje i iskustvo mlađim kolegama.
0: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
1: Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano, no zbog prolaska hladne fronte u noćnim satima još je jutros u sjevernim krajevima bilo povećane naoblake, gdje god i slabe kiše. Na moru je mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana okrenula na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 28 i 33, na moru gdje god i do 35 stupnjeva. Sutra će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18. Na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bit će sunčano i vruće uz daljnji porast temperature, a raste i zatim opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
0: Kronika dana.
4: E na kraju podsjetnik.
3: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog, prijeti mu do 5 godina zatvora.
4: U jakom potresu u Japanu najmanje dvoje poginulih, raste broj ozlijeđenih.
3: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordoa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
4: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
3: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

Dobro vam večer želim, poštovani slušatelji, ili možda bolje dobri vam ovi kasni sati. Evo, uvodni taktovi šembuskih kišobrana, naravno oni glazbeni, uvode nas u još jedno noćno druženje u emisiji Glazba za sva vremena. U dosluhu, naravno, sa nazivom same emisije, slušat ćemo niz brojeva koje će zasigurno prepoznati oni, da tako reći, malo stariji slušatelji, a oni mlađi koji su sad uz naš 105. val sigurno će zanimati koja se i kakva se to glazba slušala 60-ih, 70-ih i možda onih malo bližih nama godina, te na koje smo sve ritmove tada plesali. Moj večerašnji izbor je Jose Feliciano, potom malo country glazbe, Nila Pizzi, Ensemble Los Paraguayos, Harry Belafonte, Ricky Poveri. Koji redosledom, mislim da nije bitno, bit će to jedan miks te glazbe koja se, kažem, još jednom u to doba snimala, u to doba slušala i na istu glazbu plesalo, ali naravno uživalo u njoj. Želim vam ugodnu zabavu, lijepu glazbenu večer, još jednom vas lijepo pozdravljam, urednik je Viktor Lenjart.

U emisiji Glazba za sve vremena, poštovani slušatelji, evo ove kasne noćne sate, slušamo glazbu, niz glazbenih brojeva, glazbe koje je snimana 60-ih, 70-ih i nešto možda malo kasnih godina i posjećanje na koje smo sve to ritmove tada plesali, odnosno kakva se glazba tad snimala i slušala. Do kraja naše emisije ostajemo u istom ritmu sa istim pjevačima i grupama i želim vam ugodan nastavak ove glazbene večeri. Do slušanja, pozdravlja vas urednik i voditelj Viktor Lenart.

0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je jugozapad Japana. U potresu je poginulo nekoliko ljudi, a najmanje 170 je ozlijeđeno. Najviše je štete na području Kumamota, gdje su se urušili dijelovi zgrada, a ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama. Oko 300 tisuća stanovnika pozvano je na evakuaciju, a deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje. Vlasti upozoravaju na mogućnost novih potresa i klizišta, a spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalima. O razmjerima štete i reakciji vlasti nakon potresa govori japanska premijerka Sanae Takaichi.
1: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
0: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
2: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dani i sati. Među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika.
0: Vijesti. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg poljskog državljanina, osumnjičenog za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara, zatražit će pritvor. Događaj je izazvao mnoge osude javnosti i političkih dužnosnika. Podsjetimo, osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom zalio Gospin kip i ispisao uvredljive grafite, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Nakon dojave mještana i predan policiji. Izgred su osudili i premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
3: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
2: Ovaj nedopustiv čin duboka je uvreda vjernicima i svim ljudima dobre volje. Međugorje je bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje.
0: Vijesti. U Orašju je dodijeljeno 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vrijednog 7 milijuna eura. Novac je namijenjen poljoprivredi, ali i projektima u zdravstvu, obrazovanju i lokalnoj zajednici. Premijer Andrej Plenković poručio je da će hrvatska vlada nastaviti pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
3: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja.
0: Hrvatski olimpijski odbor

0: tajno. Nakon Josipa Varvodića svoju posljednju poruku u oči Skupštine uputio je i Dragan Primorac.
1: Nakon mog izbora otvaram vrata Hrvatskog olimpijskog odbora svima i oni koji nisu glasovali za mene. Ne želim vidjeti razlike između malih, velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih, loptaški, neloptaški. Sve su to pod jednom riječju, sve to hrvatski sport, želim njegovo zajedništvo. Svaka medalja koju nas sportaši osvoje, ona vrijedi, treba je poštovati. Hrvatski sport mora biti ponos Hrvatske države. Ja želim u Hrvatsku dovesti što veći broj međunarodnih natjecanja, jer mi moramo jednostavno imati tu međunarodnu konkurenciju. Mi ne smijemo niti jednog talentiranog mladog sportaša izgubiti, moramo trenere osnažiti, jer treneri su uvijek u središtu pozornosti. Bez trenera vrhunskih nema vrhunskog sportaša. Hrvatski olimpijski odbor postoji zbog sportaša, a ne obrnuto. Jedna od glavnih niti vodilja zbog čega sam se uključio u ovaj cijeli projekt je osigurati da svako dijete u Republici Hrvatskoj se bavi sportom.
0: Nakon što su proteklog vikenda zabilježeni novi slučajevi afričke svinjske kuge u Baranji, nakon prijašnjih zaraza u Virovitičko-podravskoj županiji ponovno se upozorava na opasnost od širenja bolesti. Iako ove godine u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji nema novih zaraza, posljedice prijašnjih epidemija i dalje se osjećaju. Upravo zato ministar poljoprivrede David Vlajčić tijekom posjeta Slavoniji poziva uzgajivače na pojačan oprez i dosljednu provedbu mjera zaštite.
2: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni i kako se primjenjuju. Ono što je najbitnije, 6 općina je u zoni 1, jedna je u zoni 3, stanje se ne mijenja, nadamo se da će tako i ostati. Jedna svijest, kao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o ozbiljnosti situacije je prisutna.
0: Predstavnici inicijative Gospić je naš dom u Zagrebu su s ministrima razgovarali o sanaciji opasnog otpada i planiranom pogonu za preradu litija. Traže hitno uklanjanje više od 45.000 tona opasnog otpada, objavu rezultata analize tla i vode te ukidanje dozvole za pogon za preradu litija u Smiljanskom polju. Nakon sastanka doneseni su prvi zaključci. Ministar Branko Bačić poručio je da je cilj što prije ukloniti otpad, dok je ministrica Marija Vučković najavila skoru odluku o tome treba li projekt provesti procjenu utjecaja na okoliš.
3: Ovdje nema dviju strana, dapače da nam je jednaki interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje taj otpad odložen uredi sukladno zakon.
4: Mi smo izvijestili zainteresirane predstavnike građana u kojoj fazi taj proces u ministarstvu, a rekli smo da je u tijeku procesa primanja mišljenje da li je potrebna procjena i ne, i da ćemo mi vrlo skoro u danima pred nama izaći sa našim rješenjem.
0: Vijesti. Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam pripremila je Katarina Kolega.
5: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
6: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
5: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremenosti. Mene pjesnike. Pisanje je za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
6: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
5: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
6: Najprije bila da kako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
5: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Lovarko Magdić.
7: Velikim preokretom u Maksimiru Dinamo izborio treće pretkolo nogometne Lige prvaka. Poslije 1-1 u Švicarskoj, Tunije u Zagrebu poveo 2-0 golovima Lobea u četvrtoj i Burkija u 22. minuti. Odlučujući trenutak bilo je isključenje Burkija u 67. a onda Dinamovi golovi. Beljo 70.

0: 74. Krčavenda koji je ušao u drugom poluvremenu izjednačio je u 78. Dinamo pogodio vratnicu, a onda i izvrstan odlučujući pogodak Valinčića u 112. minuti. Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
1: Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
2: Ono što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
0: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Ignacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje.
3: Vremenska prognoza.
4: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
4: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.
1: Hajde da budemo zadnji.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski vali i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.